bedre lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. En sommermåned til det også. Ja, I hvert fall I deler av verdens syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn. Og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det er sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet, eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du er på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så er det bildet av en kaffekopp. Så, og den er godkjent. Det er absolutt innenfor og litt i retning av det jeg tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjentfolk er tema. Dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

0: tatt steget inn i august måned, årets åttende, etter en julianske og gregorianske kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si jo, den første i dag, vi har navnedag for Peder og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengsel, på primstaven kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag, det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel, det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn, og i Benin, og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det brittiske imperiet, og i 1946 ble SAS opprettet. Det er sommer og
1: dette er lyden av sommeren! Dette er
0: Sørlandsradioen! Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså er kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk er rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du er din egen dommer her, så hvis det er det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og er en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem er dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden i dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her er det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva i all verden jeg har gang i dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet. Men det er rollen som president han vil huskes for. Hvem er det?

altså noen navnedager i dag, og jammen har vi involvert primstaven i prosessen. Det er Peder og Petra som har navnedag i dag. Den gamle festdagen for Peter, som i apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn i Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni 29. som er din navnedag. Vi har også en del fødselsdager i dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner, hadde nær sagt, i flenge Pia Haraldsen i dag. Hun har fødselsdag, den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født i 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han er født i 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsters Paradise, døde dog i 2022. Han ble født på dagens dato i 1963.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron. Fransk president. Født I 1977. Vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver. Gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: Vi har kommet til avdelingen for glitter og stas. Rampelys, showbiz som du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid som innsatsen.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der er listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du er over 18 år.
2: Dette er lyden av sommeren.
0: Helgepausen denne lørdagen, og vi har altså trådt inn i en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så er altså oppmerksom på trøblet.

er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du er din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til er nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band.

med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til i dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent, hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem er nå dette da,

0: Vi har nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Ja, nå vet jeg hvor du i livet. Du sitter og klør deg i hodet og undres, hva skal jeg finne på i dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her i livet, så la oss kaste oss ut i de som gjelder for dagen i dag. Spis noe med sennep på. Det nemlig den store sennepdagen i dag. Og det som kanskje ikke helt åpenbart for oss nordmenn i hvert fall, at det finnes en type søt sennep. Det veldig godt. Det den internasjonale bluesdagen i dag. Det finnes plenty med artister der det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister både i Spotify og Apple Music. Det dagen for internett, eller World Wide Web Day i dag. Og det unngår vi vel strengt at ikke en eneste dag i året. Men for all del, bruk litt tid på det også hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så det dagen for hjemmelaget pai. Mm-mm.

har altså lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Vogtor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

skal snakke litt historie. Ikke fordi det er den dagen det er, men fordi det er den datoen det er, 1. august i dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var i den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først i Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men i USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så er det knapt nok en musikkvideo som ble avspilt. Den aller første videoen for øvrig, som ble spilt av, ikke overraskende, heter Video Killed the Radio Star, og det er The Buggles som står bak 80-tallshitten.

En av de mest sær-brittiske sporter cricket. Jeg kanskje først og fremst forbundet med England. Jeg har siden spritt seg over steder hvor brittene har vært ute og kolonisert. Australia, India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad i cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det. Og det ble enda merkeligere her, når det var en kamp som ble spilt hjemme i England for nylig. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb i Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende at man slapp ut vilkårlige dyr innimellom.

det var lørdagens kaffepause, slash helgepause, pakket opp med en fin sløyfe på toppen, akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendinger, fordi da er vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg duket opp I dag I bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du I gang med det, hvis dette høres I bilen på vei til noe spennende, så jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til I morgen, ny runde, kaffepause og det hele. Ja, eller helgepause, jeg vil lære meg å si helgepause når det weekend. Sånn det. Søndagsutgaven I hvert fall kommer I morgen. Og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger I dag også. Kanskje mer sånn egentlig helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en. Bilde av seg selv I pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det en god idé.

Og så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår i gleden er jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det er jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. Er det en sommermåned det også? Ja, i hvert fall i deler av verdens syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her er både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det er lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette er egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn. Og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet... Eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så er det bildet av en kaffekopp. Så, og den er godkjent. Det er absolutt innenfor og litt i retning av det tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

Ja, akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og I dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder I tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk tema. Dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og dessuten en meritert pianist.

så har vi tatt steget inn i august måned, årets åttende, etter en julianske og gregorianske kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si jo, den første i dag, vi har navnedag for Peder og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengsel, på primstaven kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag, det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel, det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn, og i Benin, og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det brittiske imperiet, og i 1946 ble SAS opprettet.

Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså er kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk er rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du er din egen dommer her, så hvis det er det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og er en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem er dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden i dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her er det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han er en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva i all verden jeg har gang i dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof, blant annet. Men det er rollen som president han vil huskes for. Hvem er det?

altså noen navnedager I dag, og jammen har vi involvert primstaven I prosessen. Det Peder og Petra som har navnedag I dag. Den gamle festdagen for Peter, som I apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn I Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni, 29. Som din navnedag. Vi har også en del fødselsdager I dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner, at den sagt I flenge, Pia Haraldsen I dag. Hun fødselsdag, den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født I 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han født I 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsters Paradise, døde dog I 2022. Han ble født på dagens dato I 1963.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si. Men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM, Emmanuel Macron, fransk president, født I 1977, vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

Vi har kommet til avdelingen for glitter og stas. Rampelys, showbiz som du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner.

Den blir fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så altså oppmerksom på trøblet, blant annet i Frankrike og Spania. August jo den store sommermåneden i Europa, og hvis du hadde tenkt til liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det varme du ute etter, så velger du da, med andre ord, da var det voldsomt, i rett tidspunkt. Et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn fjortis knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut i en ny quiz, en ny oppgave, som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks.

første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent, hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

0: Jeg er nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det er jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke er ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så er det nemlig ledetråd nummer 3 som er den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag er et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Ja, nå vet jeg hvor du er i livet. Du sitter og klør deg i hodet og undres, hva skal jeg finne på i dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her i livet, så la oss kaste oss ut i de som gjelder for dagen i dag. Spis noe med sennep på. Det er nemlig den store sennepdagen i dag. Og det som kanskje ikke er helt åpenbart for oss nordmenn i hvert fall, er at det finnes en type søt sennep. Det er veldig godt. Det er den internasjonale bluesdagen i dag. Det finnes plenty med artister der det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister både i Spotify og Apple Music. Det er dagen for internett, eller World Wide Web Day i dag. Og det unngår vi vel strengt at det ikke er en eneste dag i året. Men for all del, bruk litt tid på det også hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så er det dagen for hjemmelaget pai.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

Vi skal snakke litt historie. Ikke fordi det er den dagen det er, men fordi det er den datoen det er, 1. august i dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var i den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først i Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men i USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så er det knapt nok en musikkvideo som ble avspilt. Den aller første videoen for øvrig, som ble spilt av, ikke overraskende, heter Video Killed the Radio Star. Og det er The Buggles som står bak 80-tallshitten.

En av de mest sær-brittiske sporter er cricket. Er kanskje først og fremst forbundet med England. Har siden spritt seg over steder hvor britene har vært ute og kolonisert. Australia, India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad i cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det. Og det ble enda merkeligere her når det var en kamp som ble spilt hjemme i England for nylig. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb i Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende, at man slapp ut vilkårlige dyr innimellom.

Og det var lørdagens kaffepause, slash helgepause, pakket opp med en fin sløyfe på toppen, akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendinger, fordi da er vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg duket opp i dag i bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du i gang med det, hvis dette høres i bilen på vei til noe spennende, så er jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen, ny runde, kaffepause og det hele. Ja, eller helgepause, jeg vil lære meg å si helgepause når det er weekend. Sånn er det. Søndagsutgaven i hvert fall kommer i morgen. Og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger i dag også. Kanskje mer sånn egentlig helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en. Bildet av seg selv i pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det er en god idé.

Og så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. En sommermåned til det også. Ja, I hvert fall I deler av verdens syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn. Og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det er sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet, eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du er på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så er det bildet av en kaffekopp. Så, og den er godkjent. Det er absolutt innenfor og litt i retning av det jeg tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger. Og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det er med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk er tema. Dagens person ble født i 1977. Er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

0: tatt steget inn i august måned, årets åttende, etter en julianske og gregorianske kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si jo, den første i dag, vi har navnedag for Peder og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengsel, på primstaven kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag, det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel, det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn, og i Benin, og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det brittiske imperiet, og i 1946 ble SAS opprettet.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså er kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk er rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du er din egen dommer her, så hvis det er det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og er en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem er dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden i dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva i all verden jeg har gang i dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof, blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

Det var altså noen navnedager i dag, og jammen har vi involvert primstaven i prosessen. Det er Peder og Petra som har navnedag i dag. Den gamle festdagen for Peter, som i apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn i Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni 29. som er din navnedag. Vi har også en del fødselsdager i dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner at den er sagt i flenge. Pia Haraldsen i dag, hun har fødselsdag. Den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født i 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han er født i 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsters Paradise, døde dog i 2022. Han ble født på dagens dato i 1963.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men dere flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjent folkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel. Jeg må rette opp I oversikten min her. Skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron. Fransk president. Født I 1977. Vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klavier. Gift med gymnasielæreren sin. Og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: Vi har kommet til avdelingen for glitter og stas. Rampelys, showbiz som du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid som innsatsen.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier hver eneste uke, i tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

helgepausen denne lørdagen, og vi har også trådt inn I en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så altså oppmerksom på trøblet, blant annet I Frankrike og Spania. August jo den store sommermåneden I Europa, og hvis du hadde tenkt liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det varme du ute etter, så velger du da, med andre ord, da det voldsomt, I rett tidspunkt, et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn fjortis knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut I en ny quiz, en ny oppgave, som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks.

er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du er din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til er nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykke artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

Jeg nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.

0: Radioen.
1: Ja, nå vet jeg hvor du er i livet. Du sitter og klør deg i hodet og undres, hva skal jeg finne på i dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her i livet, så la oss kaste oss ut i de som gjelder for dagen i dag. Spis noe med sennep på. Det er nemlig den store sennepdagen i dag. Og det som kanskje ikke er helt åpenbart for oss nordmenn i hvert fall, er at det finnes en type søt sennep. Det er veldig godt. Det er den internasjonale bluesdagen i dag. Det finnes plenty med artister der det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister både i Spotify og Apple Music. Det er dagen for internett, eller World Wide Web Day i dag. Og det unngår vi vel strengt tatt ikke en eneste dag i året. Men for all del, bruk litt tid på det også hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så er det dagen for hjemmelaget pai.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

skal snakke litt historie. Ikke fordi det er den dagen det er, men fordi det er den datoen det er, 1. august i dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var i den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først i Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men i USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så er det knapt nok en musikkvideo som ble avspilt. Den aller første videoen for øvrig, som ble spilt av, ikke overraskende, heter Video Killed the Radio Star. Og det er The Buggles som står bak 80-tallshitten.

En av de mest sær-brittiske sporter cricket. Er kanskje først og fremst forbundet med England. Har siden spritt seg over steder hvor brittene har vært ute og kolonisert Australia. India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad i cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det. Og det ble enda merkeligere her, når det var en kamp som ble spilt hjemme i England for nylig. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb i Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende, at man slapp ut vilkårlige dyr innimellom.

Og det var lørdagens kaffepause, slash helgepause, pakket opp med en fin sløyfe på toppen, akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendinger, fordi da er vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg duket opp i dag i bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du i gang med det, hvis dette høres i bilen på vei til noe spennende, så er jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen, ny runde, kaffepause og det hele. Ja, eller helgepause, jeg vil lære meg å si helgepause når det er weekend. Sånn er det. Søndagsutgaven i hvert fall kommer i morgen. Og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger i dag også. Kanskje mer sånn egentlig helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en. Bilde av seg selv i pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det er en god idé.

Og så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. Det en sommermåned det også. Ja, I hvert fall I deler av verdens syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn. Og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet... Eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så er det bildet av en kaffekopp. Så, og den er godkjent. Det er absolutt innenfor og litt i retning av det tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem en av to alternativer, nemlig. I dag så blir tema kjentfolk. Det blir kjentfolk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det er med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjentfolk er tema. Dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

så har vi tatt steget inn i august måned, årets åttende, etter en juliansk og gregoriansk kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si også den første i dag, vi har navnedag for Peder og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengsel, på primstaven kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag, det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel, det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn, og i Benin, og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det brittiske imperiet, og i 1946 ble SAS opprettet. I

har flere ledetråder i dagens quiz, hvor tema altså kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk rett. Så jeg undrer som det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden I dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva I all verden jeg har gang I dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

altså noen navnedager i dag, og jammen har vi involvert primstaven i prosessen. Det er Peder og Petra som har navnedag i dag. Den gamle festdagen for Peter, som i apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn i Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni 29. som er din navnedag. Vi har også en del fødselsdager i dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner, at den er sagt i flenge, Pia Haraldsen i dag. Hun har fødselsdag, den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født i 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han er født i 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsters Paradise, døde dog i 2022. Han ble født på dagens dato i 1963.

har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men dere flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron, fransk president, født I 1977, vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: Vi har kommet til avdelingen for glitter og stas. Rampelys, showbiz som du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid som innsatsen.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har i tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta. Nå!

helgepausen denne lørdagen, og vi har også trådt inn I en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så altså oppmerksom på trøblet, blant annet I Frankrike og Spania. August jo den store sommermåneden I Europa, og hvis du hadde tenkt deg liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det varme du ute etter, så velger du da, med andre ord, da det voldsomt, I rett tidspunkt. Et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn 40s knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut I en ny quiz, en ny oppgave, som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks.

det er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du er din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til er nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

0: Det nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum. Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av
1: sommeren. Dette er Sørlandsradion. Ja, nå vet jeg hvor du i livet. Du sitter og klør deg i hodet og undres, hva skal jeg finne på i dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her i livet, så la oss kaste oss ut i de som gjelder for dagen i dag. Spis noe med sennep på. Det nemlig den store sennepdagen i dag. Og det som kanskje ikke helt åpenbart for oss nordmenn i hvert fall, at det finnes en type søt sennep. Det veldig godt. Det den internasjonale bluesdagen i dag. Det finnes plenty med artister der, det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister, både i Spotify og Apple Music. Det dagen for internett, eller World Wide Web Day i dag. Og det unngår vi vel strengt at ikke en eneste dag i året. Men for all del, bruk litt tid på det også, hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så det dagen for hjemmelaget pai.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det er et band vi skulle frem til i dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn i ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band i 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret i dagens artist.

Vi skal snakke litt historie. Ikke fordi det er den dagen det er, men fordi det er den datoen det er, 1. august i dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var i den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først i Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men i USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så er det knapt nok en musikkvideo som ble avspilt. Den aller første videoen for øvrig, som ble spilt av, ikke overraskende, heter Video Killed the Radio Star. Og det er The Buggles som står bak 80-tallshitten.

En av de mest sær-brittiske sporter cricket. Er kanskje først og fremst forbundet med England. Har siden spritt seg over steder hvor brittene har vært ute og kolonisert Australia. India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad i cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det. Og det ble enda merkeligere her når det var en kamp som ble spilt hjemme i England for nylig. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb i Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende at man slapp ut vilkårlige dyr.

Og det var lørdagens kaffepause, slash helgepause, pakket opp med en fin sløyfe på toppen, akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendinger, fordi da er vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg duket opp i dag i bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du er i gang med det, hvis dette høres i bilen på vei til noe spennende, så er jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen, ny runde, kaffepause og det hele. Ja, eller helgepause, jeg vil lære meg å si helgepause når det er weekend. Sånn er det. Søndagsutgaven i hvert fall kommer i morgen. Og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger i dag også. Kanskje mer sånn egentlig helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en. Bildet av seg selv i pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det er en god idé.

Og så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. En sommermåned det også. Ja, I hvert fall I deler av verdens syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn, og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det er sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet, eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du er på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så er det bildet av en kaffekopp. Så, og den er godkjent. Det er absolutt innenfor og litt i retning av det jeg tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk er tema. Dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

har vi tatt steget inn i august måned, årets åttende, etter en julianske og gregorianske kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si jo, den første i dag, vi har navnedag for Peder og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengsel, på primstaven kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag, det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel, det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn, og i Benin, og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det brittiske imperiet, og i 1946 ble SAS opprettet.

Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså er kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk er rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du er din egen dommer her, så hvis det er det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og er en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem er dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden I dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva I all verden jeg har gang I dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof, blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

Det var altså noen navnedager i dag, og jammen har vi involvert primstaven i prosessen. Det er Peder og Petra som har navnedag i dag. Den gamle festdagen for Peter, som i apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn i Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni 29. som er din navnedag. Vi har også en del fødselsdager i dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner, hadde nær sagt, i flenge Pia Haraldsen i dag. Hun har fødselsdag, den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født i 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han er født i 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsta's Paradise, døde dog i 2022. Han ble født på dagens dato i 1963.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM, Emmanuel Macron. Fransk president, født I 1977, vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: har kommet til avdelingen for glitter og stas. Rampelys, showbiz som du. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid S med innsatsen.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Helgepausen denne lørdagen, og vi har også trådt inn i en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, etc. Hvis du skal ut og reise, så vær altså oppmerksom på trøblet, blant annet i Frankrike og Spania. August er jo den store sommermåneden i Europa, og hvis du hadde tenkt deg liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det er varme du er ute etter, så velger du da, med andre ord, da var det voldsomt, i rett tidspunkt. Et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn fjortis knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut i en ny quiz, en ny oppgave, som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks.

er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til Mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du er din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til er nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn lykke til.

er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykke artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent, hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne.

Det er nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det er jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så er det nemlig ledetråd nummer 3 som er den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag er et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.

Ja, nå vet jeg hvor du er i livet. Du sitter og klør deg i hodet og undres, hva skal jeg finne på i dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her i livet, så la oss kaste oss ut i de som gjelder for dagen i dag. Spis noe med sennep på. Det er nemlig den store sennepdagen i dag. Og det som kanskje ikke er helt åpenbart for oss nordmenn i hvert fall, er at det finnes en type søt sennep. Det er veldig godt. Det er den internasjonale bluesdagen i dag. Det finnes plenty med artister der, det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister, både i Spotify og Apple Music. Det er dagen for internett, eller World Wide Web Day i dag. Og det unngår vi vel strengt at det ikke er en eneste dag i året. Men for all del, bruk litt tid på det også hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så er det dagen for hjemmelaget pai.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

skal snakke litt historie. Ikke fordi det er den dagen det er, men fordi det er den datoen det er, 1. august i dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var i den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først i Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men i USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så er det knapt nok en musikkvideo som ble avspilt. Den aller første videoen for øvrig, som ble spilt av, ikke overraskende, heter Video Killed the Radio Star. Og det er The Buggles som står bak 80-tallshitten.

En av de mest sær-brittiske sporter cricket. Er kanskje først og fremst forbundet med England. Har siden spritt seg over steder hvor brittene har vært ute og kolonisert. Australia, India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad i cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det. Og det blir enda merkeligere her, når det var en kamp som ble spilt hjemme i England for nylig. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb i Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende, at man slapp ut vilkårlige dyr innimellom.

Og det var lørdagens kaffepause, slash helgepause, pakket opp med en fin sløyfe på toppen, akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendinger, fordi da er vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg duket opp i dag i bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du er i gang med det, hvis dette høres i bilen på vei til noe spennende, så er jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen, ny runde, kaffepause og det hele. Ja, eller helgepause, jeg vil lære meg å si helgepause når det er weekend. Sånn er det. Søndagsutgaven i hvert fall kommer i morgen. Og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger i dag også. Kanskje mer sånn egentlig i helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en. Bilde av seg selv i pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det er en god idé.

så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. En sommermåned det også. Ja, I hvert fall I deler av verdens syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn. Og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet... Eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så er det bildet av en kaffekopp. Så, og den er godkjent. Det er absolutt innenfor og litt i retning av det tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

Ja, akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem. Nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger. Og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk er tema. Dagens person ble født i 1977. Er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

har vi tatt steget inn i august måned, årets åttende, etter en juliansk og gregoriansk kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si også den første i dag, vi har navnedag for Peder og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengsel, på primstaven kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag, det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel, det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn, og i Benin, og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det brittiske imperiet, og i 1946 ble SIS opprettet. Introduced to you by a friend. You were cute and all that.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

har flere ledetråder i dagens quiz, hvor tema altså kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk rett. Så jeg undrer som det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden i dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her er det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva i all verden jeg har gang i dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet. Men det er rollen som president han vil huskes for. Hvem er det?

altså noen navnedager i dag, og jammen har vi involvert primstaven i prosessen. Det er Peder og Petra som har navnedag i dag. Den gamle festdagen for Peter, som i apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn i Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni 29. som er din navnedag. Vi har også en del fødselsdager i dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner, at den er sagt i flenge, Pia Haraldsen i dag. Hun har fødselsdag, den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født i 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han er født i 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsters Paradise, døde dog i 2022. Han ble født på dagens dato i 1963.

Det er alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så er det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymte frem på at det kanskje var i en lang komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så er det bare ett navn som betyr noe, og som er rett, og det er Kjetil André Aamodt. Det er riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt er liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så er han tydelig hvis han er kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, er ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så er han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

er vel omtrent like glad i film som alle andre går ut ifra. Jeg har møtt noen ytterst få i mitt liv som ikke synes at film er interessant. Og da tenker jeg, ok. Men hvis du liker film, så har du sikkert snublet over noen av klassikerne underveis, og en av dem er jo den aller første alene hjemmefilmen, den første Home Alone med Macaulay Culkin. Og nå er han i mediene og sier... Det blir kanskje en ny. Og Disney skal være nær å gi grønt lys til prosjektet med en ny Home Alone-film med Macaulay Culkin. Ja da, den voksne Macaulay Culkin. Prosjektet er visstnok i tidlige stadier, men Disney skal være nær ved å gi dette berømte grønne lyset da. Culkin har diskutert en mulig oppfølgerhandling der Kevin blir stengt ut av sitt eget hus, altså som voksen. Når bladet People har forsøkt å gå dette i sømmene, så har de fått ikke noen kommentar.

Nå hopper vi ut i en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke er jeg som dommer, og det ikke er jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit er fin. Da er det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats i dag skal premieres. Jeg bruker å foreslå et bakeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen er artist. Og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du er klar. Godt. Artisten vi skal finne frem til i dag er kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det er mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem er denne artisten? Lykke til!

jo ganske radig dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet I filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.

Skal vi se hva vi har av merkedager i dag da, mon tro, ute i august og greier. Dag nummer to av måneden, og det på tide å finne frem tegnebøkene. De som allerede har tegninger i seg, og alt du skal gjøre å farve dem. Det finnes for både barn og voksne, og enda bedre, det finnes til og med apper, så du kan sitte og farvelegge på en app. Det funker både på mobiltelefon og iPad. Det sandwich-dagen i dag, og da snakker vi ikke om brød med noe imellom, men sandwich som i iskrem. Nok sannsynlig en av mine favorittiser. Sandwich god, og det finnes mange forskjellige typer nå. Forsøk et par av de andre også, hvis du ikke har prøvd dem. Det bluesmusikkens dag i dag. Jeg har flere i min familie som levende opptatt av blues, og oppsøker den så ofte de bare kan. Jeg har ikke helt blitt bitt av basillen, men så har jeg heller ikke vært på blueskonsert. Så det kanskje der jeg skal. Der har du litt å henge fingrene i løpet av dagen.

Vi har fasittid i quizen her. Hvem var vi ute etter i dagens oppgave? Svaret er vel egentlig at dette var for lett, eller i hvert fall det har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem hun er, så er det jo alltid vanskelig, men det er åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna.

0: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradion.

Moderne historie kan jo få det til å virke som at terror og terrorisme er noe nytt og moderne, og det er det jo ikke. Det er den ene part som i en større konflikt vil kalle alle væpnede angrep fra en annen part for terrorisme. Det kommer litt an på hvilken side man står på. Vi har opplevd vår andel terrorisme. I moderne tid så er det gjerne 11. september 2001 regnet som en sånn stor terrorhandling, og det er det jo. For oss andre som bor på denne enden av Atlanterhavet, så har jo terror vært noe som har vært til stede lenge. Vi tenker IRA gjerne, vi tenker PLO. Ja, og så tenker vi på problemene i Italia, Tyskland, Spania, etc. Og det er nettopp til Italia vi skal i dag. 1980, dagens dato, så var det terrorangrep på jernbanestasjonen der. 75 personer ble drept, mer enn 200 skadet i det som i Italia heter Bologna-massakren.

Har du noen gang hatt et vepsemol hjemme? Eller på hytta, eller ute i et skur, eller noe sånt? Ja, det er noe å forholde seg til det, og det kan være en utfordring. Noen av oss er redd for veps, enten helt irrasjonelt, eller fordi vi er allergiske mot vepsestikk. Hva med radioaktiv veps? Er det steget opp på den redselen? Er det for meg i hvert fall. På et tidspunkt så ble det lagret atombomber på et sted i den amerikanske delstaten South Carolina, og inne i dette lageret, som er meget radioaktiv, så har de funnet et vepsebol med radioaktive vepser. Nå sier myndighetene at det ikke er noe fare for noen. Jeg går ut fra at de har stengt dem inne. Men dette reiret har altså et strålingsnivå 10 ganger det som er tillatt for mennesker. Farlig veps der altså.

Det gikk bort I dag. Det egentlig helt greit. Noen ganger så synes jeg jo at programmet godt kan vare litt lenger, men I dag synes jeg det var akkurat passe lengde på dagens helgepause. Og så kan du være uenig I det, eller enig, eller synes du burde vært ferdig for en time siden, eller noe sånt. Det også helt ok, egentlig. Når det gjelder uka som kommer, 5 fulle dager med kaffepause, som sedvanlig. Jeg skal drikke kaffe, jeg skal quizse, jeg skal fortelle deg om showbiz-ting, jeg skal snakke med deg om fødselsdager og merkedager, og spille all den musikken som vi vanligvis spiller, all den gode musikken da selvfølgelig, og høre hva du har å si om det hele. Lodde stemningen. Alright. Jeg Trender Lundgren, jeg og resten av teamet, vi gleder oss til hva søndagen har å bringe herfra og inn, og jeg håper du også har den samme følelsen egentlig. Vi høres igjen I morgen hvis du har lyst til det, da det mandag.

En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et bolltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågripet kort tid etter, og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco Lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. To menn pågrepet etter at en person ble stukket med kniv på Vestfossen I går kveld. Fornærmede våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt, var meldingen fra politiet på stedet. Det ikke kjent hva som har skjedd forut for knivstikkingen, men politiet har snakket med vittner på stedet. Tre personer drept og 15 skadet I en eksplosjon på en restaurant I den russiske hovedstaden Moskva I går kveld. Politiet mener at det var en selvmordsbomber som stod bak eksplosjonen. Den ble utløst da en kvinne forsøkte å komme seg inn på restauranten, men ble stoppet av en sikkerhetsvakt. Så mange som 7 personer ble skadet I en trafikkulykke på E16 nær Voss I går kveld. 3 av disse ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus, mens 4 ble sendt I ambulanse, og skadeomfanget ukjent. Det var 2 biler involvert, men hva som årsaken til ulykken foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Heisan og velkommen til Helgeblanding, der vi skal ta en liten titt på noe av det som har skjedd i uka som gikk, i hvert fall ting vi har snakket om her i sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer og selvfølgelig også god helg. Denne timen skal vi høre om en ny rapport som viser at de fleste voksne kan trygt drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Kanskje ukas beste nyhet, spør du meg. Og så er det en annen nyhet fra KFC, Kentucky Fried Chicken, som nå etablerer seg i Norge. Hvordan det vil skje får du vite mer om snart. Og effekten er imponerende, mener forskere. En dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos forsøksmus. Helsenyheter denne timen. Dessverre så fødes det hvert år enormt mange katter i Norge som er uten hjem. De får et brutalt møte med norske været. Og Elon Musk mener at kunstig intelligens vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning. Kan han si det?
1: Got a girl

det er vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det er ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig i hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær, opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger i løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme. Grått og vått er stikkordet. Det er ikke ventet noe særlig pent vær i det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det er ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste.

kjenner du til den amerikanske fastfood-kjeden KFC, som i utgangspunktet het Kentucky Fried Chicken. Nå kommer de til Norge. Det er en melding som kom her i diverse aviser i går. Det er estiske Apollo Group som gjør det mulig, ifølge en pressemelding. Det er nemlig de som har da franchisen i de nordiske landene, i hvert fall i Finland og baltiske stater. Det er et selskap som kjøper et selskap som allerede er i Norge, som heter Fly Chicken. De har flere utsalgssteder, jeg vet vel om i Oslo og Bergen og Sandefjord. Og de blir da og gjort om til KFC i første omgang. Det er snakk om 19 restauranter i Norge. Men de lover at de skal satse på å utvide i hele Norge. Kanskje ikke hele Norge da. Så hvis du liker KFC, så er dette en gladmelding. Er du ikke noe glad i KFC, så betyr det kanskje ingenting, eller det irriterer deg. Men sånn er det bare noen ganger.

Litt helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det er altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten er imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakterien etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje det er håp for oss mennesker også.

250.000 kattunger blir født i Norge hjemløse hver sesong. Dette er en skjult dyretragedie, sier Hanne Svenningsen i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun får

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Penger vil ikke bety noe om 10 år, det mener Elon Musk, som verdens første trilliardær, eller hva det var for noe. Han i hvert fall så rik at han kan si at penger ikke betyr noe. Men han mener at det ikke kommer til å bety noe for alle, fordi kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning, skriver ABC Nyheter. Denne spådommen kommer i et intervju med The Economist, og Elon Musk, som gründer av Tesla og SpaceX blant annet, mener at utviklingen går så raskt at den samlede kunstige intelligensen, altså KI-intelligensen, vil overgå menneskehetens samlede intelligens i løpet av rundt 5 år. Sammen med humanoide roboter vil det ifølge Musk føre til en økonomi med nærmest ubegrenset produksjonskapasitet. Du vil kunne kjøpe mer enn det er mulig å forbruke. Hva trenger man da egentlig penger til, sier Musk? Money won't matter in 2036.

så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn en av fem nye biler i Europa er nå elektriske, ifølge tall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. De har publisert halvårstall for bilsalget i 2026, og veksten er spesielt sterk i Tyskland og Frankrike. Generalsekretær i den norske elbilforeningen, Christina Bu, sier at elbilen er på god vei til å bli det foretrukne valget i Europa, og det er godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, sier Bu. Og sammenlignet med første halvår i fjor har markedsandelen økt med 4,8 prosentpoeng til hele 22,2%, og tallene gjelder EU, EFTA og Storbritannia. Dette er den hittil høyeste registrerte markedsandelen for elbiler for et halvår i Europa.

0: Please.
1: Du skal huske en stund tilbake for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntaket av sukker nesten doblet, og flere tiår senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet frem til toårsalderen, hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det er ifølge en ny studie omtalt av BBC. Det er forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet, ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet fra rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen fram til 2-årsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det i gjennomsnitt 2,5 år senere.

0: En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær I går. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for å få behandling, melder NTB. Det ble I etterkant sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, men den foreløpig ikke funnet. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et boltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. To menn pågrepet etter at en person ble stukket med kniv på Vestfossen I går kveld. Fornærmede våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt, var meldingen fra politiet på stedet. Det ikke kjent hva som har skjedd forut for knivstikkingen, men politiet har snakket med vittner på stedet. Tre personer drept og 15 skadet I en eksplosjon på en restaurant I den russiske hovedstaden Moskva I går kveld. Politiet mener at det var en selvmordsbomber som stod bak eksplosjonen. Den ble utløst da en kvinne forsøkte å komme seg inn på restauranten, men ble stoppet av en sikkerhetsvakt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og som du kanskje har lagt merke til denne uka, så har jeg vært litt småsjuk, så noen av sakene i denne timen har litt sånn dårlig stemme, jeg bare beklager på det med en gang. Vi får overleve det bedre nå i hvert fall, du hører kanskje det allerede. Vi skal snakke litt om vin som kan bli dyrere etter sommerens skogbranner nedover i Sør-Europa. Hvorfor får du vite mer om snart? Og en 8 mil lang strand i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste sammen med blant annet en haug med norske ting der. Vi skal høre om Hans-Petter Moland, som er regissør, som er invitert til hovedkonkurransen under en stor filmfestival i San Sebastian. Og TUI har spurt nordmenn hva de synes er mest irriterende ombord på et fly. Det er en uvane som skiller seg klart ut. Topp 5 forferdelige uvaner får du denne timen. Og et flertall av bergensere mener at korttidsutleie bør forbys i sentrum, blant annet Airbnb. Mer om det altså denne timen.

Det er vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det er ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig i hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær, opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger i løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme. Grått og vått er stikkordet. Det er ikke ventet noe særlig pent vær i det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det er ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste.

Det er ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det er branner i vindistriktene Pyrenees Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes Forening i Sverige. Innhøstingen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene, og påvirker både jordsmonn og druer. Det er ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr etter hvert at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet.

UNESCOs verdensarvliste blir nå enda lenger. Strendene fra D-dagen skal nemlig inn på lista. Det er strendene i Normandie som var åstedet for de allierte styrkenes landgang under 2. verdenskrig, som da blir en del av verdensarven, samtidig som de er truet av erosjon, skriver NTB. Og det var altså på disse strendene på sørvestkysten av Frankrike, kjent under kodenavn Utah Omaha Gold Juno Sword Beach, at de allierte styrkene gikk i land under 2. verdenskrig. Og blant de 150 000 soldatene som tok seg land her på D-dagen, 6. juni 1944, var det rundt 3000 nordmenn fra marinen, luftforsvaret og hæren, og 52 av dem falt på den dagen, ifølge Forsvarets forum. Nå er den 8 mil lange stranda i Normandie med bratte klippere, bunkere, bombekratere, rester etter midlertidige havner og sunkne skip, altså kommet inn på UNESCOs verdensarvliste, som er Rjukan, Røros og Bergen for eksempel.

Regissør Hans Petter Moland er invitert til hovedkonkurransen under filmfestivalen i San Sebastian med den nye filmen Markens grøde. Invitasjonen kom kort tid etter at det ble kjent at Molands Hamsuns filmatisering får verdenspremiere utenfor konkurranse på filmfestivalen i Toronto. Sammen gir de to festivalinvitasjonene Markens grøde en fremtredende plass på den internasjonale festivalscenen denne høsten, skriver Norsk Filminstitutt i en pressemelding. Og direktør Kjersti Mo sier at det er en stor anerkjennelse av Hans Petter Molands kunstnerskap og alle som har vært med å skape filmen. Toronto-festivalen foregår 10. til 20. september, og den spanske festivalen den foregår fra 18. til 26. september. Og Hans Petter Moland har vist seg i San Sebastian før med hell. Hans andre film, Ut, kjærlighetens kjøtere, vant spesialpris i 1995.

Dette skal jo ikke skje, og hvis du er redd for å fly, så bør du lukke ørene i 55 sekunder. Fordi tre piloter fikk symptomer på matforgiftning på én flyvning. En av dem måtte faktisk få oksygen. Kjapt fortalt, det gikk bra med flyet, de klarte å lande fint. Dette utspilte seg på et fly som var på vei fra Hyderabad i India til Storbritannia, skriver The Sun. Det var styrmannen på flyvningen som ble satt ut av spill på den 10,5 time lange flyvningen. De to pilotene som klarte å jobbe videre opplevde en forverring av symptomet etter at flyet landet i Storbritannia. British Airways insisterer på at sikkerheten ikke sto på spill, men en ikke navngitt kilde

sier at hendelsen etterforskes. Og det tillitsvalgte er rasende etter hendelsen. Årsaken er at det skal være fremsatt dusinvis av klager knyttet til hygienen på hotellet, hvor pilotene bodde i den indiske storbyen. De hadde spist frokost sammen og drukket i loungen på hotellet og drukket flaskevann.

Når det gjelder flyturer, så klarer vi å irritere oss over ganske mye, men enkelte uvaner får det virkelig til å koke i kabinen for nordmenn under flyreisen. Det er en undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI, der over halvparten, 53%, svarer at det mest irriterende er når en medpassasjer sparker i stolryggen. Det er som regel barn som står for sparkingen, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Og hun sier videre at hvis det skjer med meg, pleier jeg å snakke pent med foreldrene. Sier man fra på en hyggelig måte, så kommer man langt, sier hun. Men på andre plass kommer en uvane som kan være litt vanskeligere å gjøre noe med. Hele 41% mener at medpassasjerer som drikker for mye alkohol er de mest irriterende. De tre neste trekkene på listen er hosting uten å dekke til munnen, mobilbruk uten hodetelefoner, og der må jeg si at der er det mange som synder. Negleklipping eller filing er på femteplass på denne meget spesielle listen.

kontroll på de nye reglene på sjøen. Det er 9 av 10 båtførere som har null kontroll på de nye reglene, ifølge Frende Forsikring. De skriver at i starten av 2026 ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg. Derfor kan båtfolket få seg en skikkelig sjokkbot i sommer. Boten for å kjøre over fartsgrensa har økt fra 1500 til 5000 kroner, forteller fagsjef på båt Edmund Wold Gaulen. Økningen ble innført 1. januar i år, og det var første gang på 24 år at satsene steg, og det er på tide, mener fagsjefen. Men en undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 52% ikke vet at det er kommet nye bøtesatser, 39% vet at bøtene har økt, men aner ikke hva de nye satsene er, bare 8% har full kontroll på de nye bøtesatsene, og kanskje enda verre, bare 48% har full kontroll på fartsgrensene.

og et flertall som vil forby Airbnb i sentrum. 52% av bergenserne mener at korttidsutleie i sentrum bør forbys med mindre man bor i huset selv, viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende. 28% er helt enige, mens 24% er delvis enige, viser målingen gjennomført av Respons. 32% er helt eller delvis uenige, mens 17% er oppgitt andre svar. Og det er flest sentrumsbeboere som ønsker forbud. Politisk er det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre er mest uenige. Unge er i større grad uenige i et forbud, skriver BT. Finansbyråd Eirik Tenfjord erkjenner at kommunen mangler virkemidler mot uønsket korttidsutleie. Vi fikk bystyret med på å ta initiativ overfor statlige myndigheter til å komme med et tydeligere regelverk, skriver han i en e-post. Så det er også litt om Airbnb i Bergen.

En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt ut for å døde som følge av fallet, mener politiet. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 centimeter over overflaten, melder NTB. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen foreløpig uten resultat. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et bolltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder I politiet Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco Lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

blir nesten litt sjokkert når man står opp en søndag og tenker, det søndag allerede? Hva skjedde med fredag kveld og hele lørdagen? Ja, ja, vi ved søndag I hvert fall, og for meg så betyr det en tur innom jobben. Jeg og resten av teamet som lager kaffepausen I ukedagene, ikke helt fulltallig, det skal vi ærlig innrømme, det noen som får fri hver eneste weekend. Men det altså helgeversjonen av kaffepausen, helgepausen, sånn colloquially kalt her I huset. Og her vi. Hva har vi forberedt, Vil? Det blir quizzer. Naturligvis, det åpne linjer inn. Naturligvis, masser av god musikk, hadde nær sagt 100% naturligvis. Og da vi da egentlig, klarer ikke å snakke norsk engang, da egentlig alt lagt til rette for dagens program. Hoi, vi får litt musikk, jeg får en kaffe, og så ser vi om vi ikke klarer å snakke rent etter det.

er noen sånn admin som skal utføres ved starten av sendingen. Nå har jeg gjort den biten som du ikke trenger å være en del av, men det er en bit her hvor du i aller høyeste grad er deltaker. Du er min ubetalte makker i dette her. Du kan nemlig påvirke sendingen hvis du vil. Det være seg musikken, eller noen innspill omkring quizzen, eller noe i den retning. Føl deg fri i hvert fall til å dele det du har på hjertet. Det er litt sånn som Facebook spør deg om hver dag. Hva tenker du på nå? Bruk Facebook hvis du vil, eller andre sosiale medier, og så sender du meg en beskjed. Privatmelding er fint, og gjør det ved å søke meg opp der du er. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du, da, denne søndagen, vi har et par ordentlig gode quizzer på lager, og jeg håper jo dette her vil falle i smak, og jeg håper at du løser dem, ikke minst, så får vi se. Vi skal avsløre tema og første ledetråd om et lite øyeblikk, og så har vi litt musikk på veien dit.

Og da er det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag. Dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av. Det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du er din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Så her er første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, er kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

Ja, han fisket frem almanakken, og alle de gamle bookmarkene jeg har hatt de siste ja, 30-31 dager, de på en måte nå brukt opp, så jeg må hver gang trykke meg frem dit jeg skal. Til 2. august, som i dag. Karin og Karen de som har navnedag i dag. Det ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager, ingenting som verdt å nevne på den fronten, så blir det meg fortalt i hvert fall. Vi skal høre om han med elefantene i historien, og i 216 før Kristus så står slaget ved Cannae, og da vi, ja hvor vi da? Vi på en måte på baksiden av helen på Italia. Hannibal, han med elefantene, utslettet 16 romerske legioner i en kjempediger sak der. Og i 1450 her hjemme så blir Kristian den første kronet til Norges konge. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det vi er ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så er det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige merister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her er det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det er, hvis du er godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem er det?

når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende I de meldingene jeg har fått inn I hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født I 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier I alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen I 2007, og det var også året han la opp.

Det var to navn som sto oppført i almanakken i dag, og vi skal si, og jeg får vel forhåpentligvis æren av, å avsløre et gratulere med dagen til Karin og Karen, eller Karen, hvis du uttaler æren tydelig. Om Karin så står det at det en svensk variant av kvinnenavnet Katrine. Karin en dansk kortform, og begge deler kommer fra gresk katharos, som betyr ren. Og så det noen fødselsdager, noen kjente navn som dukker opp her. Vi har for eksempel, ja, hvor starter man? Ted Turner kan vi ta med. Ikke han Ted Turner, en annen Ted Turner. Dette en britisk musiker, han spilte i Wishbone Ash, og ble født i 1950. Den andre Ted Turner drev jo et tv-selskap blant annet, og startet CNN. Peter O'Toole, den britiske skuespilleren, som blant annet spilte Lawrence of Arabia i filmen med samme navn, født i 1932. Han døde i 2013, og de som ikke har nevnt, gratulerer med dagen.

er alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så er det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg imtet frem på at det kanskje var i en eller annen komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så er det bare ett navn som betyr noe, og som er rett, og det er Kjetil André Aamodt. Det er riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt er liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så er den tydelig hvis han er kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, er ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så er han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått. Ja!

Jeg er vel omtrent like glad i film som alle andre går ut ifra. Jeg har møtt noen ytterst få i mitt liv som ikke synes at film er interessant. Og da tenker jeg, ok. Men hvis du liker film, så har du sikkert snublet over noen av klassikerne underveis, og en av dem er jo den aller første alene hjemmefilmen, den første Home Alone med Macaulay Culkin. Og nå er han i mediene og sier... Det blir kanskje en ny. Og Disney skal være nær å gi grønt lys til prosjektet med en ny Home Alone-film med Macaulay Culkin. Ja da, den voksne Macaulay Culkin. Prosjektet er visstnok i tidlige stadier, men Disney skal være nær ved å gi dette berømte grønne lyset da. Culkin har diskutert en mulig oppfølgerhandling der Kevin blir stengt ut av sitt eget hus, altså som voksen. Når bladet People har forsøkt å gå dette i sømmene, så har de fått ikke noe.

Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 centimeter over overflaten, melder NTB. En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger, etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen falt ut for å døde som følge av fallet, mener politiet. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, foreløpig uten resultat. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et balltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder I politiet Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

time nummer to av denne søndagens kaffepause, helgepause, starter nå. Vi har vært igjennom en quiz. Vi skal gi deg en til. Og dette kan bli spennende. Jeg tror at dagens oppgaver er akkurat av den sorten du trenger på en søndag. Akkurat passe vanskelig, akkurat passe lett, litt ettersom hvordan du ser på det. Det er sånn glass halvfullt, halvtomt problematikk egentlig. Og jeg ser at jeg har fått en del tilbakemeldinger allerede på den første quizen her. Siri for eksempel, som sier akkurat det jeg sa. Dette var akkurat passe vanskelig, tusen takk. Jeg skrev tilbake, du får en til. Hva? Fikk jeg tilbake med masse spørsmål. Ja, hva? Du får en til. Og husk at du fortsatt kan sende meldinger underveis. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren hvis det er noe du tenker underveis. Da får du litt musikk, og så får du konkurransen.

I en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats i dag skal premieres. Jeg bruker jo foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, artist. Og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar. Hvis du klar, godt. Artisten vi skal finne frem til i dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

er en sånn fin stemning I dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får når jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar I quizzen. Dette åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

jo ganske radig dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til i dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet i filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.

Skal vi se hva vi har av merkedager i dag da, mon tro, ute i august og greier. Dag nummer to av måneden, og det på tide å finne frem tegnebøkene. De som allerede har tegninger i seg, og alt du skal gjøre å farve dem. Det finnes for både barn og voksne, og enda bedre, det finnes til og med apper, så du kan sitte og farvelegge på en app. Det funker både på mobiltelefon og iPad. Det sandwich-dagen i dag, og da snakker vi ikke om brød med noe imellom, men sandwich som i iskrem. Nok sannsynlig en av mine favorittiser. Sandwich er god, og det finnes mange forskjellige typer nå. Forsøk et par av de andre også, hvis du ikke har prøvd dem. Det bluesmusikkens dag i dag. Jeg har flere i min familie som levende opptatt av blues, og oppsøker den så ofte de bare kan. Jeg har ikke helt blitt bitt av basillen, men så har jeg heller ikke vært på blueskonsert. Så det kanskje der jeg skal. Der har du litt å henge fingrene i løpet av dagen.

har fasit tid i quizen her. Hvem var vi ute etter i dagens oppgave? Svaret er vel egentlig at dette var for lett, eller i hvert fall det har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem hun er, så er det jo alltid vanskelig, men det er åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som er dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn og etternavn, som også er mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne i hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit i hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier i et plateselskap, som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar i dag, Madonna. Jeg håper du landet den, og sier gratulerer.

Moderne historie kan jo få det til å virke som at terror og terrorisme er noe nytt og moderne, og det er det jo ikke. Det er den ene part som i en større konflikt vil kalle alle væpnede angrep fra en annen part for terrorisme. Det kommer litt an på hvilken side man står på. Vi har opplevd vår andel terrorisme. I moderne tid så er det gjerne 11. september 2001,

regnet som en sånn stor terrorhandling, og det det jo. For oss andre som bor på denne enden av Atlanterhavet, så har jo terror vært noe som har vært til stede lenge. Vi tenker IRA gjerne, vi tenker PLO. Ja, og så tenker vi på problemene i Italia, Tyskland, Spania, etc. Og det nettopp til Italia vi skal i dag. 1980, dagens dato, så var det et terrorangrep på jernbanestasjonen der. 75 personer ble drept, mer enn 200 skadet i det som i Italia heter Bologna-massakren.

Har du noen gang hatt et vepsebol hjemme? Ja, eller på hytta, eller ute i et skur, eller noe sånt? Ja, det er noe å forholde seg til det, og det kan være en utfordring. Noen av oss er redd for veps, enten helt irrasjonelt, eller fordi vi er allergiske mot vepsestikk. Hva med radioaktiv veps? Er det steget opp på den redselen? Er det for meg i hvert fall. På et tidspunkt så ble det lagret atombomber på et sted i den amerikanske delstaten South Carolina. Og inne i dette lagret, som er meget radioaktiv, så har de funnet et vepsebol med radioaktive vepser. Nå sier myndighetene at det ikke er noe fare for noen. Jeg går ut fra at de har stengt dem inne. Men dette reiret har altså et strålingsnivå 10 ganger det som er tillatt for mennesker. Farlig veps der altså.

Det gikk bort I dag. Det egentlig helt greit. Noen ganger så synes jeg jo at programmet godt kan vare litt lenger, men I dag synes jeg det var akkurat passe lengde på dagens helgepause. Og så kan du være uenig I det, eller enig, eller synes du burde vært ferdig for en time siden eller noe sånt. Det også helt ok, egentlig. Når det gjelder uka som kommer, 5 fulle dager med kaffepause, som sedvanlig. Jeg skal drikke kaffe, jeg skal quizze, jeg skal fortelle deg om showbiz-ting, jeg skal snakke med deg om fødselsdager og merkedager, og spille all den musikken som vi vanligvis spiller, all den gode musikken da selvfølgelig, og høre hva du har å si om det hele. Lodde stemningen. Alright. Jeg Trendre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi gleder oss til hva søndagen har å bringe herfra og inn, og jeg håper du også har den samme følelsen egentlig. Vi høres igjen I morgen, hvis du har lyst til det, da det mandag.

Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Det sier operasjonsleder i Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det er ikke opplyst om personskader. Minst 5 personer er døde og 41 er fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura i Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr, ifølge NTB. Det er foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Det er satt ny varmerekord i Sør-Korea. Byen Yangsan sørøst i landet har målt 42,5 grader. Det er den høyeste temperaturen i Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet i barrieren er et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann i 30-årene er funnet død i Kalvåg i Bremanger etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. En kvinne i Lycksele i Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, foreløpig uten resultat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi skal ta en liten titt på noe av det som har skjedd i uka som gikk, i hvert fall ting vi har snakket om her i Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer, og selvfølgelig også god helg. Denne timen skal vi høre om en ny rapport som viser at de fleste voksne kan trygt drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Kanskje ukas beste nyhet, spør du meg. Og så er det en annen nyhet fra KFC, Kentucky Fried Chicken, som nå etablerer seg i Norge. Hvordan det vil skje får du vite mer om snart. Og effekten er imponerende, mener forskere. En dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos forsøksmus. Helsenyheter denne timen. Dessverre så fødes det hvert år enormt mange katter i Norge som er uten hjem. De får et brutalt møte med norske været. Og Elon Musk mener at kunstig intelligens vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning. Kan han si det?

Det er vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det er ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig i hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær, opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger i løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme, grått og vått er stikkordet. Det er ikke ventet noe særlig pent vær i det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det er ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste.

Kjenner du til den amerikanske fastfood-kjeden KFC, som i utgangspunktet het Kentucky Fried Chicken? Nå kommer de til Norge. Det er en melding som kom her i diverse aviser i går, og det er estiske Apollo Group som gjør det mulig, ifølge en pressemelding. Det er nemlig de som har da franchisen i de nordiske landene, i hvert fall i Finland og baltiske stater. Det er et selskap som kjøper et selskap som allerede er i Norge, som heter Fly Chicken. De har flere utsalgssteder, jeg vet vel om i Oslo og Bergen og Sandefjord. Og de blir da og gjort om til KFC i første omgang. Det er snakk om 19 restauranter i Norge, men de lover at de skal satse på å utvide i hele Norge. Kanskje ikke hele Norge da. Så hvis du liker KFC, så er dette en gladmelding. Er du ikke noe glad i KFC, så betyr det kanskje ingenting, eller det irriterer deg. Men sånn er det bare noen ganger.

Litt helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten er imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakterien etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje det er håp for oss mennesker også.

250.000 kattunger blir født i Norge hjemløse hver sesong. Dette er en skjult dyretragedie, sier Hanne Svenningsen i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun forklarer regnestykket at ifølge et anslag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø finnes det rundt 50.000 hjemløse katter i Norge. Hvis halvparten av disse er hundkatter, så kan få 10 kattunger på en sesong, så kan det altså få opp til 250.000 kattunger. Det høres voldsomt ut, sier Svenningsen, men det er et realistisk regnestykke. Det er et stort dyrevelferdsproblem som alt for få kjenner til, mener hun. Så spørsmålet er hvorfor Norge ikke har store kolonier av hjemløse katter, slik man ser i varmere land. Svaret er brutalt. Det er dessverre fordi de fleste av disse dør av sykdom og sult. Norge har et helt annet klima enn for eksempel Hellas. Livet som hjemløs katt i Norge er tøft, sier skadesjef i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Penger vil ikke bety noe om 10 år, det mener Elon Musk, som verdens første trilliardær, eller hva det var for noe. Han i hvert fall så rik at han kan si at penger ikke betyr noe. Men han mener at det ikke kommer til å bety noe for alle, fordi kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning, skriver ABC Nyheter. Denne spådommen kommer i et intervju med The Economist, og Elon Musk, som gründer av Tesla og SpaceX blant annet, mener at utviklingen går så raskt at den samlede kunstig intelligensen, altså KI-intelligensen, vil overgå menneskehetens samlede intelligens i løpet av rundt 5 år. Sammen med humanoide roboter vil det ifølge Musk føre til en økonomi med nærmest ubegrenset produksjonskapasitet. Du vil kunne kjøpe mer enn det er mulig å forbruke. Hva trenger man da egentlig penger til, sier Musk? Money won't matter in 2036.

0: så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn 1 av 5 nye biler i Europa er nå elektriske, ifølge tall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. De har publisert halvårstall for bilsalget i 2026, og veksten er spesielt sterk i Tyskland og Frankrike. Generalsekretær i den norske elbilforeningen, Christina Bu, sier at elbilen er på god vei til å bli det foretrukne valget i Europa, og det er godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, sier Bu. Og sammenlignet med første halvår i fjor har markedsandelen økt med 4,8 prosentpoeng til hele 22,2%, og tallene gjelder EU, EFTA og Storbritannia. Dette er den hittil høyeste registrerte markedsandelen for elbiler for et halvår i Europa.
1: Dette er lyden av som

skal huske en stund tilbake for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntaket av sukker nesten doblet, og flere ti år senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet frem til toårsalderen hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det er ifølge en ny studie omtalt av BBC. Det er forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet, ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet fra rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen fram til toårsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det i gjennomsnitt 2,5 år senere.

Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferge utenfor øya Madura i Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferga tok fyr, ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Det sier operasjonsleder i Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det er ikke opplyst om personskader. Det er satt ny varmerekord i Sør-Korea. Byen Yangsan sørøst i landet har målt 42,5 grader. Det er den høyeste temperaturen i Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet i barrieren er et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann i 30-årene funnet død i Kalvåg i Bremanger, etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrannfare blir den første uka i august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei igjen og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn er Kyrre Dahl, og som du kanskje har lagt merke til denne uka, så har jeg vært litt småsjuk, så noen av sakene i denne timen har litt sånn dårlig stemme, jeg bare beklager på det med en gang. Vi får overleve det bedre nå i hvert fall, du hører kanskje det allerede. Vi skal snakke litt om vin som kan bli dyrere etter sommerens skogbranner nedover i Sør-Europa, hvorfor får du vite mer om snart? Og en 8 mil lang strand i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste, sammen med blant annet en haug med norske ting der. Vi skal høre om Hans-Petter Moland, som er regissør, som er invitert til hovedkonkurransen under en stor filmfestival i San Sebastian. Og TUI har spurt nordmenn hva de synes er mest irriterende ombord på et fly. Det er en uvane som skiller seg klart ut. Topp 5 forferdelige uvaner får du denne timen. Og et flertall av bergensere mener at korttidsutleie bør forbys i sentrum, blant annet Airbnb. Mer om det altså denne timen.

0: Det er vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det er ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig i hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær, opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger i løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme. Grått og vått er stikkordet. Det er ikke ventet noe særlig pent vær i det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det er ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste.
1: Det er sommer og ferie!

Det er ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det er branner i vindistriktene Pyrenees Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og i Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes Forening i Sverige. Innhøstingen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene, og påvirker både jordsmonn og druer. Det er ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr etter hvert at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet.

UNESCOs verdensarvliste blir nå enda lenger. Strendene fra D-dagen skal nemlig inn på lista. Det er strendene i Normandie som var åstedet for de allierte styrkenes landgang under 2. verdenskrig, som da blir en del av verdensarven, samtidig som de er truet av erosjon, skriver NTB. Og det var altså på disse strendene på sørvestkysten av Frankrike, kjent under kodenavn Utah, Omaha, Gold, Juno og Sword Beach, at de allierte styrkene gikk i land under 2. verdenskrig. Og blant de 150 000 soldatene som tok seg land her på D-dagen, 6. juni 1944, var det rundt 3000 nordmenn fra marinen, luftforsvar og hæren, og 52 av dem falt på den dagen, ifølge Forsvarets forum. Nå er den 8 mil lange stranda i Normandie med bratte klippere, bunkere, bombekratere, rester etter midlertidige havner og sunkne skip, altså kommet inn på UNESCOs verdensarvliste, sammen med Rjukan, Røros og Bergen for eksempel.

Regissør Hans Petter Moland er invitert til hovedkonkurransen under filmfestivalen i San Sebastian med den nye filmen Markens Grøde. Invitasjonen kom kort tid etter at det ble kjent at Molands Hamsuns filmatisering får verdenspremiere utenfor konkurranse på filmfestivalen i Toronto. Sammen gir de to festivalinvitasjonene Markens Grøde en fremtredende plass på den internasjonale festivalscenen denne høsten, skriver Norsk Filminstitutt i en pressemelding. Og direktør Kjersti Mo sier at det er en stor anerkjennelse av Hans Petter Molands kunstnerskap og alle som har vært med å skape filmen. Torontofestivalen foregår 10. til 20. september, og den spanske festivalen den foregår fra 18. til 26. september. Og Hans Petter Moland har vist seg i San Sebastian før med hell. Hans andre film, Ut, kjærlighetens kjøtere, vant spesialpris i 1995.

0: dette skal jo ikke skje, og hvis du er redd for å fly, så bør du lukke ørene i 55 sekunder, fordi tre piloter fikk symptomer på matforgiftning på en flyvning, og en av dem måtte faktisk få oksygen. Kjapt fortalt, det gikk bra med flyet, de klarte å lande fint. Dette utspilte seg på et fly som var på vei fra Hyderabad i India til Storbritannia, skriver The Sun. Det var styrmannen på flyvningen som ble satt ut av spill på den 10,5 time lange flyvningen. De to pilotene som klarte å jobbe videre opplevde en forverring av symptomet etter at flyet landet i Storbritannia. British Airways insisterer på at sikkerheten ikke sto på spill, men en ikke navngitt kilde sier at hendelsen etterforskes. Og det tillitsvalgte er rasende etter hendelsen. Årsaken er at det skal være fremsatt dusinvis av klager knyttet til hygienen på hotellet, hvor pilotene bodde i den indiske storbyen. De hadde spist frokost sammen og drukket i loungen på hotellet og drukket flaskevann.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie.

Når det gjelder flyturer, så klarer vi å irritere oss over ganske mye, men enkelte uvaner får det virkelig til å koke i kabinen for nordmenn under flyreisen. Det er en undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI, der over halvparten, 53%, svarer at det mest irriterende er når en medpassasjer sparker i stolryggen. Det er som regel barn som står for sparkingen, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Og hun sier videre at hvis det skjer med meg, pleier jeg å snakke pent med foreldrene. Sier man fra på en hyggelig måte, så kommer man langt, sier hun. Men på andre plass kommer en uvane som kan være litt vanskeligere å gjøre noe med, eller 41% mener at medpassasjerer som drikker for mye alkohol er de mest irriterende. De tre neste trekkene på listen er hosting uten å dekke til munnen, mobilbruk uten hodetelefoner, og der må jeg si at der er det mange som synder. Negleklipping eller filing er på femteplass på denne meget spesielle listen.

kontroll på de nye reglene på sjøen. Det er 9 av 10 båtførere som har null kontroll på de nye reglene, ifølge Frende Forsikring. De skriver at i starten av 2026 ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg. Derfor kan båtfolket få seg en skikkelig sjokkbot i sommer. Boten for å kjøre over fartsgrensa har økt fra 1500 til 5000 kroner, forteller fagsjef på båt Edmund Wold Gaulen. Økningen ble innført 1. januar i år, og det var første gang på 24 år at satsene steg, og det er på tide, mener fagsjefen. Men en undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 52% ikke vet at det er kommet nye bøtesatser, 39% vet at bøtene har økt, men aner ikke hva de nye satsene er. Bare 8% har full kontroll på de nye bøtesatsene. Og kanskje enda verre, bare 48% har full kontroll på fartsgrensene.

flertall som vil forby Airbnb i sentrum. 52% av bergenserne mener at korttidsutleie i sentrum bør forbys med mindre man bor i huset selv, viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende. 28% er helt enige, mens 24% er delvis enige, viser målingen gjennomført av Respons. 32% er helt eller delvis uenige, mens 17% har oppgitt andre svar. Og det er flest sentrumsbeboere som ønsker forbud. Politisk er det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre er mest uenige. Unge er i større grad uenige i et forbud, skriver BT. Finansbyråd Eirik Tenfjord erkjenner at kommunen mangler virkemidler mot uønsket korttidsutleie. Vi fikk bystyret med på å ta initiativ overfor statlige myndigheter til å komme med et tydeligere regelverk, skriver han i en e-post. Så det er også litt om Airbnb i Bergen.

Det var en stund stor spredningsfare, men brannvesenet har nå kontroll på brannen på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brann I en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brannvesenet at de har kontroll på brannen. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrannfare, blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde, og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 centimeter over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

blir nesten litt sjokkert når man står opp en søndag og tenker, det søndag allerede? Hva skjedde med fredag kveld og hele lørdagen? Ja, ja, vi ved søndag I hvert fall, og for meg så betyr det en tur innom jobben. Jeg og resten av teamet som lager kaffepausen I ukedagene, altså ikke helt fulltallig, det skal vi ærlig innrømme, det noen som får fri hver eneste weekend. Men det altså helgeversjonen av kaffepausen, helgepausen, sånn colloquially kalt her I huset. Og her vi. Hva har vi forberedt, Vil? Det blir quizzer. Naturligvis, det åpne linjer inn, naturligvis, masser av god musikk, hadde nær sagt 100% naturligvis, og da vel egentlig, klokken å snakke norsk en gang, da egentlig alt lagt til rette for dagens program. Hoi, vi får litt musikk, jeg får en kaffe, og så ser vi om vi ikke klarer å snakke rent etter det.

Det er noen sånn admin som skal utføres ved starten av sendingen. Nå har jeg gjort den biten som du ikke trenger å være en del av, men det er en bit her hvor du i aller høyeste grad er deltaker. Du er mine ubetalte makker i dette her. Du kan nemlig påvirke sendingen hvis du vil. Det være seg musikken, eller noen innspill omkring quizzen, eller noe i den retning. Føl deg fri i hvert fall til å dele det du har på hjertet. Det er litt sånn som Facebook spør deg hver dag. Hva tenker du på nå? Bruk Facebook hvis du vil, eller andre sosiale medier, og så sender du meg en beskjed. Privatmelding er fint, og gjør det ved å søke meg opp der du er. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du, da, denne søndagen, vi har et par ordentlig gode quizzer på lager, og jeg håper jo dette her vil falle i smak, og jeg håper at du løser dem, ikke minst, så får vi se. Vi skal avsløre tema og første ledetråd om et lite øyeblikk, og så har vi litt musikk på veien dit.

Og da er det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på banen. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag. Dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av. Det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du er din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Og her er første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, er kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

fisket frem almanakken, og alle de gamle bookmarkene jeg har hatt de siste 30-31 dager, de på en måte nå brukt opp, så jeg må hver gang trykke meg frem dit jeg skal. Til 2. august, som i dag. Karin og Karen de som har navnedag i dag. Det ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager, ingenting som verdt å nevne på den fronten, så blir det meg fortalt i hvert fall. Vi skal høre om han med elefantene i historien, og i 216 før Kristus så står slaget ved Cannae, og da vi, ja hvor vi da? Vi på en måte på baksiden av helen på Italia. Hannibal, han med elefantene, utslettet 16 romerske legioner i en kjempediger sak der. Og i 1450 her hjemme så blir Kristian den første kronet til Norges konge. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det vi er ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så er det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og er kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslemerister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her er det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det er, hvis du er godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem er det?

er sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la opp.

to navn som sto oppført i almanakken i dag, og vi skal si, og jeg får vel forhåpentligvis æren av, å avsløre et gratulere med dagen til Karin og Karen, eller Karen, hvis du uttaler æren tydelig. Om Karin så står det at det en svensk variant av kvinnenavnet Katrine. Karin er en dansk kortform, og begge deler kommer fra gresk katharos, som betyr ren. Og så er det noen fødselsdager, noen kjente navn som dukker opp her. Vi har for eksempel, ja, hvor starter man? Ted Turner kan vi ta med. Ikke han Ted Turner, en annen Ted Turner. Dette er en britisk musiker, han spilte i Wishbone Ash og ble født i 1950. Den andre Ted Turner drev jo et tv-selskap blant annet og startet CNN. Peter O'Toole, den britiske skuespilleren som blant annet spilte Lawrence of Arabia i filmen med samme navn, født i 1932. Han døde i 2013, og de som ikke har nevnt, gratulerer med det.

Det er alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymtet frem på at det kanskje var i en lang komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så det bare ett navn som betyr noe, og som rett, og det Kjetil André Aamodt. Det riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så den tydelig hvis han kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

Jeg er vel omtrent like glad i film som alle andre går ut ifra. Jeg har møtt noen ytterst få i mitt liv som ikke synes at film interessant. Og da tenker jeg, ok. Men hvis du liker film, så har du sikkert snublet over noen av klassikerne underveis, og en av dem jo den aller første alene hjemmefilmen, den første Home Alone med Macaulay Culkin. Og nå han i mediene og sier... Det blir kanskje en ny. Og Disney skal være nær å gi grønt lys til prosjektet med en ny Home Alone-film med Macaulay Culkin. Ja da, den voksne Macaulay Culkin. Prosjektet visst nok i tidlige stadier, men Disney skal være nær ved å gi dette berømte grønne lyset da. Culkin har diskutert en mulig oppfølgerhandling der Kevin blir stengt ut av sitt eget hus. Altså som voksen. Når bladet People har forsøkt å gå dette i sømmene, så har de fått ikke noe.

Det var en stund stor spredningsfare, men brannvesenet har nå kontroll på brannen på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brann I en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brannvesenet at de har kontroll på brannen. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrannfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppsto slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

time nummer to av denne søndagens kaffepause, helgepause, starter nå. Vi har vært igjennom en quiz. Vi skal gi deg en til. Og dette kan bli spennende. Jeg tror at dagens oppgaver er akkurat av den sorten du trenger på en søndag. Akkurat passe vanskelig, akkurat passe lett, litt ettersom hvordan du ser på det. Det er sånn glass halvfullt, halvtomt problematikk egentlig. Og jeg ser at jeg har fått en del tilbakemeldinger allerede på den første quizen her. Siri for eksempel, som sier akkurat det jeg sa. Dette var akkurat passe vanskelig. Tusen takk. Jeg skrev tilbake. Du får en til. Hva? Fikk jeg tilbake med masse spørsmål. Ja, hva? Du får en til. Og husk at du fortsatt kan sende meldinger underveis. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren hvis det er noe du tenker underveis. Da får du litt musikk, og så får du konkurransen.

hopper vi ut I en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats I dag skal premieres. Jeg bruker å foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, artist, og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar, godt. Artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

er en sånn fin stemning i dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får når jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar i quizzen. Dette er åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var i ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har 2 mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

jo ganske radig dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til i dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet i filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.

Skal vi se hva vi har av merkedager i dag da, mon tro, ute i august og greier. Dag nummer to av måneden, og det er på tide å finne frem tegnebøkene. De som allerede har tegninger i seg, og alt du skal gjøre er å farve dem. Det finnes for både barn og voksne, og enda bedre, det finnes til og med apper, så du kan sitte og farvelegge på en app. Det funker både på mobiltelefon og iPad. Det er sandwich-dagen i dag, og da snakker vi ikke om brød med noe imellom, men sandwich som i iskrem. Nok sannsynlig en av mine favorittiser. Sandwich er god, og det finnes mange forskjellige typer nå. Forsøk et par av de andre også, hvis du ikke har prøvd dem. Det er bluesmusikkens dag i dag. Jeg har flere i min familie som er levende opptatt av blues, og oppsøker den så ofte de bare kan. Jeg har ikke helt blitt bitt av meg selv, men så har jeg heller ikke vært på blueskonsert. Så det er kanskje der jeg skal. Der har du litt å henge fingrene i løpet av dagen.

Vi har fasittid I quizen her. Hvem var vi ute etter I dagens oppgave? Svaret vel egentlig at dette var for lett, I hvert fall det har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem den så det jo alltid vanskelig, men det åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn etter han som også mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne I hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit I hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier I et plateselskap som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar I dag, Madonna. Jeg håper du landet den og sier gratulerer.

Moderne historie kan jo få det til å virke som at terror og terrorisme er noe nytt og moderne, og det er det jo ikke. Det er den ene part som i en større konflikt vil kalle alle væpnede angrep fra en annen part for terrorisme. Det kommer litt an på hvilken side man står på. Vi har opplevd vår andel terrorisme. I moderne tid så er det gjerne 11. september 2001 regnet som en sånn stor terrorhandling, og det er det jo. For oss andre som bor på denne enden av Atlanterhavet, så har jo terror vært noe som har vært i stedet lenge. Vi tenker IRA gjerne, vi tenker PLO. Ja, og så tenker vi på problemene i Italia, Tyskland, Spania, etc. Og det er nettopp til Italia vi skal i dag. 1980, dagens dato, så var det terrorangrep på jernbanestasjonen der. 75 personer ble drept, mer enn 200 skadet i det som i Italia heter Bologna-massakren.

Har du noen gang hatt et vepsemol hjemme? Ja, eller på hytta, eller ute i et skur, eller noe sånt? Ja, det er noe å forholde seg til det, og det kan være en utfordring. Noen av oss er redd for veps, enten helt irrasjonelt, eller fordi vi er allergiske mot vepsestikk. Hva med radioaktiv veps? Er det steget opp på den redselen? Er det for meg i hvert fall. På et tidspunkt så ble det lagret atombomber på et sted i den amerikanske delstaten South Carolina. Og inne i dette lagret, som er meget radioaktiv, så har de funnet et vepsebol med radioaktive vepser. Nå sier myndighetene at det ikke er noe fare for noen. Jeg går ut fra at de har stengt dem inne. Men dette reiret har også et strålingsnivå 10 ganger det som er tillatt for mennesker. Farlig veps der, altså.

Det gikk bort i dag. Det egentlig helt greit. Noen ganger så synes jeg jo at programmet godt kan vare litt lenger, men i dag synes jeg det var akkurat passe lengde på dagens helgepause. Og så kan du være uenig i det, eller enig, eller synes du burde vært ferdig for en time siden eller noe sånt. Det også helt ok, egentlig. Når det gjelder uka som kommer, 5 fulle dager med kaffepause, som sedvanlig. Jeg skal drikke kaffe, jeg skal quizse, jeg skal fortelle deg om showbiz-ting, jeg skal snakke med deg om fødselsdager og merkedager, og spille all den musikken som vi vanligvis spiller, all den gode musikken da selvfølgelig, og høre hva du har å si om det hele. Lodde stemningen. Alright. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi gleder oss til hva søndagen har å bringe herfra og inn, og jeg håper du også har den samme følelsen egentlig. Vi høres igjen i morgen hvis du har lyst til det, da det mandag.

0: Det var en stund stor spredningsfare, men brannvesenet har nå kontroll på brannen på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brann I en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brannvesenet at de har kontroll på brannen. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrannfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det sommer og ferie!

Heisan og velkommen til Helgeblanding, der vi skal ta en liten titt på noe av det som har skjedd i uka som gikk, i hvert fall ting vi har snakket om her i Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer og selvfølgelig også god helg. Denne timen skal vi høre om en ny rapport som viser at de fleste voksne kan trygt drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Kanskje ukas beste nyhet, spør du meg. Og så er det en annen nyhet fra KFC, Kentucky Fried Chicken, som nå etablerer seg i Norge. Hvordan det vil skje får du vite mer om snart. Og effekten er imponerende, mener forskere. En dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos forsøksmus. Helsenyheter denne timen. Dessverre så fødes det hvert år enormt mange katter i Norge som er uten hjem. De får et brutalt møte med norske været. Og Elon Musk mener at kunstig intelligens vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning. Kan han si det?

Det er vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det er ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig i hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær. Opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger i løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme. Grått og vått er stikkordet. Det er ikke ventet noe særlig pent vær i det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det er ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste. Nei!

kjenner du til den amerikanske fastfoodkjeden KFC, som i utgangspunktet het Kentucky Fried Chicken. Nå kommer de til Norge. Det er en melding som kom her i diverse aviser i går, og det er estiske Apollo Group som gjør det mulig, ifølge en pressemelding. Det er nemlig de som har da franchisen i de nordiske landene, i hvert fall i Finland og baltiske stater. Det er et selskap som kjøper et selskap som allerede er i Norge, som heter Fly Chicken. De har flere utsalgssteder, jeg vet vel om i Oslo og Bergen og Sandefjord. Og de blir da og gjort om til KFC i første omgang. Det er snakk om 19 restauranter i Norge. Men de lover at de skal satse på å utvide i hele Norge. Kanskje ikke hele Norge da. Så hvis du liker KFC, så er dette en gladmelding. Er du ikke noe glad i KFC, så betyr det kanskje ingenting, eller det irriterer deg. Men sånn er det bare noen ganger.

0: litt helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det er altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten er imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakterien etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje det er håp for oss mennesker også.
1: Dette er lyden av

250.000 kattunger blir født i Norge hjemløse hver sesong. Dette er en skjult dyretragedie, sier Hanne Svenningsen i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun forklarer regnestykket at ifølge et anslag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø finnes det rundt 50.000 hjemløse katter i Norge. Hvis halvparten av disse er hundkatter, så kan få 10 kattunger på en sesong, så kan det altså få opp til 250.000 kattunger. Det høres voldsomt ut, sier Svenningsen, men det er et realistisk regnestykke. Det er et stort dyrevelferdsproblem som alt for få kjenner til, mener hun. Så spørsmålet er hvorfor Norge ikke har store kolonier av hjemløse katter, slik man ser i varmere land. Svaret er brutalt. Det er dessverre fordi de fleste av disse dør av sykdom og sult. Norge har et helt annet klima enn for eksempel Hellas. Livet som hjemløs katt i Norge er tøft, sier skadesjef i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

penger vil ikke bety noe om 10 år, det mener Elon Musk, som er verdens første trilliardær, eller hva det var for noe. Han i hvert fall så rik at han kan si at penger ikke betyr noe. Men han mener at det ikke kommer til å bety noe for alle, fordi kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning, skriver ABC Nyheter. Denne spådommen kommer i et intervju med The Economist, og Elon Musk, som er gründer av Tesla og SpaceX blant annet, mener at utviklingen går så raskt at den samlede kunstig intelligensen, altså KI-intelligensen, vil overgå menneskehetens samlede intelligens i løpet av rundt 5 år. Sammen med humanoide roboter vil det ifølge Musk føre til en økonomi med nærmest ubegrenset produksjonskapasitet. Du vil kunne kjøpe mer enn det det er mulig å forbruke. Hva trenger man da egentlig penger til, sier Musk? Money won't matter in 2036.

så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn 1 av 5 nye biler i Europa er nå elektriske, ifølge tall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. De har publisert halvårstall for bilsalget i 2026, og veksten er spesielt sterk i Tyskland og Frankrike. Generalsekretær i den norske elbilforeningen, Christina Bu, sier at elbilen er på god vei til å bli det foretrukne valget i Europa, og det er godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, sier Bu. Og sammenlignet med første halvår i fjor har markedsandelen økt med 4,8 prosentpoeng til hele 22,2%, og tallene gjelder EU, EFTA og Storbritannia. Dette er den hittil høyeste registrerte markedsandelen for elbiler for et halvår i Europa.

en stund tilbake for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntaket av sukker nesten doblet, og flere tiår senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet frem til toårsalderen hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det er ifølge en ny studie omtalt av BBC. Det er forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet, ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet fra rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen fram til 2-årsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det i gjennomsnitt 2,5 år senere.

0: Det var en stund stor spredningsfare, men brannvesenet har nå kontroll på brannen på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brann I en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brannvesenet at de har kontroll på brannen. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrannfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn er Kyrre Dahl, og som du kanskje har lagt merke til denne uka, så har jeg vært litt småsjuk, så noen av sakene i denne timen har litt sånn dårlig stemme, jeg bare beklager på det med en gang. Vi får overleve det bedre nå i hvert fall, du hører kanskje det allerede. Vi skal snakke litt om vin som kan bli dyrere etter sommerens skogbranner nedover i Sør-Europa. Hvorfor får du vite mer om snart? Og en 8 mil lang strand i Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste sammen med blant annet en haug med norske ting der. Vi skal høre om Hans-Petter Moland, som er regissør, som er invitert til hovedkonkurransen under en stor filmfestival i San Sebastian. Og TUI har spurt nordmenn hva de synes er mest irriterende ombord på et fly. Det er en uvane som skiller seg klart ut. Topp 5 forferdelige uvaner får du denne timen. Og et flertall av bergensere mener at korttidsutleie bør forbys i sentrum, blant annet Airbnb. Mer om det altså denne timen.

0: Det er vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det er ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig i hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær, opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger i løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme. Grått og vått er stikkordet. Det er ikke ventet noe særlig pent vær i det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det er ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

Det er ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det er branner i vindistriktene Pyrenees Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og i Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes Forening i Sverige. Innhøstingen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene, og påvirker både jordsmonn og druer. Det er ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr etter hvert at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet.

UNESCOs verdensarvliste blir nå enda lenger. Strendene fra D-dagen skal nemlig inn på lista. Det er strendene i Normandie som var åstedet for de allierte styrkenes landgang under 2. verdenskrig, som da blir en del av verdensarven, samtidig som de er truet av erosjon, skriver NTB. Og det var altså på disse strendene på sørvestkysten av Frankrike, kjent under kodenavn Utah, Omaha, Gold, Juno og Sword Beach, at de allierte styrkene gikk i land under 2. verdenskrig. Og blant de 150 000 soldatene som tok seg land her på D-dagen, 6. juni 1944, var det rundt 3000 nordmenn fra marinen, luftforsvaret og hæren, og 52 av dem falt på den dagen, ifølge Forsvarets forum. Nå er den 8 mil lange stranda i Normandie med bratte klippere, bunkere, bombekratere, rester etter midlertidige havner og sunkne skip, altså kommet inn på UNESCOs verdensarvliste, sammen med Rjukan, Røros og Bergen for eksempel.

Regissør Hans Petter Moland er invitert til hovedkonkurransen under filmfestivalen i San Sebastian med den nye filmen Markens grøde. Invitasjonen kom kort tid etter at det ble kjent at Molands Hamsuns filmatisering får verdenspremiere utenfor konkurranse på filmfestivalen i Toronto. Sammen gir de to festivalinvitasjonene Markens grøde en fremtredende plass på den internasjonale festivalscenen denne høsten, skriver Norsk Filminstitutt i en pressemelding. Og direktør Kjersti Mo sier at det er en stor anerkjennelse av Hans Petter Molands kunstnerskap og alle som har vært med å skape filmen. Torontofestivalen foregår 10. til 20. september, og den spanske festivalen den foregår fra 18. til 26. september. Og Hans Petter Moland har vist seg i San Sebastian før med hell. Hans andre film Ut, kjærlighetens kjøtere, vant spesialpris i 1995.

Dette skal jo ikke skje, og hvis du er redd for å fly, så bør du lukke ørene i 55 sekunder. Fordi tre piloter fikk symptomer på matforgiftning på én flyvning. Og en av dem måtte faktisk få oksygen. Kjapt fortalt, det gikk bra med flyet. De klarte å lande fint. Dette utspilte seg på et fly som var på vei fra Hyderabad i India til Storbritannia, skriver The Sun. Det var styrmannen på flyvningen som ble satt ut av spill på den 10,5 time lange flyvningen. De to pilotene som klarte å jobbe videre opplevde en forverring av symptomet etter at flyet landet i Storbritannia. British Airways insisterer på at sikkerheten ikke sto på spill, men en ikke navngitt kilde sier at hendelsen etterforskes. Og det tillitsvalgte er rasende etter hendelsen. Årsaken er at det skal være fremsatt dusinvis av klager knyttet til hygienen på hotellet, hvor pilotene bodde i den indiske storbyen. De hadde spist frokost sammen og drukket i loungen på hotellet, og drukket flaskevann.

så gjennomført av 55 Blue for Tui, der over halvparten, 53%, svarer at det mest irriterende er når en medpassasjer sparker i stolryggen. Det er som regel barn som står for sparkingen, sier kommunikasjonssjef i Tui Norge, Anne Mørk Løvengren. Og hun sier videre at hvis det skjer med meg, pleier jeg å snakke pent med foreldrene. Sier man fra på en hyggelig måte, så kommer man langt, sier hun. Men på andre plass kommer en uvane som kan være litt vanskeligere å gjøre noe med, eller 41% mener at medpassasjerer som drikker for mye alkohol er de mest irriterende. De tre neste trekkene på listen er hosting uten å dekke til munnen, mobilbruk uten hodetelefoner, og der må jeg si at der er det mange som synder. Negleklipping eller filing er på femteplass på denne meget spesielle listen.

kontroll på de nye reglene på sjøen. Det er 9 av 10 båtførere som har null kontroll på de nye reglene, ifølge Frendeforsikring. De skriver at i starten av 2026 ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg. Derfor kan båtfolket få seg en skikkelig sjokkbot i sommer. Boten for å kjøre over fartsgrensa har økt fra 1500 til 5000 kroner, forteller fagsjef på båt Edmund Wold Gaulen. Økningen ble innført 1. januar i år, og det var første gang på 24 år at satsene steg, og det er på tide, mener fagsjefen. Men en undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 52% ikke vet at

Det er kommet nye bøtesatser. 39% vet at bøtene har økt, men aner ikke hva de nye satsene er. Bare 8% har full kontroll på de nye bøtesatsene. Og kanskje enda verre, bare 48% har full kontroll på fartsgrensene.

nå et flertall som vil forby Airbnb i sentrum. 52% av bergenserne mener at korttidsutleie i sentrum bør forbys med mindre man bor i huset selv, viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende. 28% er helt enige, mens 24% er delvis enige, viser målingen gjennomført av Respons. 32% er helt eller delvis uenige, mens 17% har oppgitt andre svar. Og det er flest sentrumsbeboere som ønsker forbud. Politisk er det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre er mest uenige. Unge er i større grad uenige i et forbud, skriver BT. Finansbyråd Eirik Tenfjord erkjenner at kommunen mangler virkemidler mot uønsket korttidsutleie. Vi fikk bystyret med på å ta initiativ overfor statlige myndigheter til å komme med et tydeligere regelverk, skriver han i en e-post. Så det er også litt om Airbnb i Bergen.

er en av de mange som liker å høre på Sørlandsradioen, og det er du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradioen sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

0: Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

her ifra Tina Turner. Dette Sørlandsradion. Håper du slår følge noen minutter til. Det kommer mye god musikk I minuttene fremover også.

0: denne fra Christy Bird.
1: Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta. Det sommer og

her var Kim Wilde. Jeg heter Jonas Bording. Kanalen du hører på Sørlandsradioen, og jeg håper du blir værende med oss noen minutter til.

er altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

0: sukkersøte sanger, denne fyren her, når han var på topp i sin tid. Dette var Cliff Richard.
1: Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det er liksom grunnpilaren, i tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken er viktig, jeg håper den faller i smak.

blir nesten litt sjokkert når man står opp en søndag og tenker, det søndag allerede? Hva skjedde med fredag kveld og hele lørdagen? Ja, ja, vi ved søndag I hvert fall, og for meg så betyr det en tur innom jobben. Jeg og resten av teamet som lager kaffepausen I ukedagene, altså ikke helt fulltallig, det skal vi ærlig innrømme, det noen som får fri hver eneste weekend. Men det altså helgeversjonen av kaffepausen, helgepausen, sånn colloquially kalt her I huset. Og her vi. Hva har vi forberedt, Vil? Det blir quizzer. Naturligvis, det åpne linjer inn, naturligvis, masser av god musikk, hadde nær sagt 100% naturligvis, og da vel egentlig, klokken snakker norsk en gang, da egentlig alt lagt til rette for dagens program. Hoi, vi får litt musikk, jeg får en kaffe, og så ser vi om vi ikke klarer å snakke rent etter det.

er noe sånn admin som skal utføres ved starten av sendingen, og har jeg gjort den biten som du ikke trenger å være en del av, men det er en bit her hvor du i aller høyeste grad er deltaker. Du er mine ubetalte makker i dette her. Du kan nemlig påvirke sendingen hvis du vil. Det være seg musikken, eller noen innspill omkring quizzen, eller noe i den retning. Føl deg fri i hvert fall til å dele det du har på hjertet. Det er litt sånn som Facebook spør deg om hver dag. Hva tenker du på nå? Bruk Facebook hvis du vil, eller andre sosiale medier, og så sender du meg en beskjed. Privat melding er fint, og gjør det ved å søke meg opp der du er. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du, da, denne søndagen, vi har et par ordentlig gode quizzer på lager, og jeg håper jo at dette her vil falle i smak, og jeg håper at du løser dem, ikke minst, så får vi se. Vi skal avsløre tema og første ledetråd om et lite øyeblikk, og så har vi litt musikk på veien dit.

er det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag, dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av, det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du er din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Så her er første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, er kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

0: har fisket frem almanakken, og alle de gamle bookmarkene jeg har hatt de siste 30-31 dager, de på en måte nå brukt opp, så jeg må hver gang trykke meg frem dit jeg skal. Til 2. august, som i dag. Karin og Karen de som har navnedag i dag. Det ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager, ingenting som verdt å nevne på den fronten, så blir det meg fortalt i hvert fall. Vi skal høre om han med elefantene i historien, og i 216 før Kristus så står slaget ved Cannae, og da vi, ja hvor vi da? Vi på en måte på baksiden av helen på Italia. Hannibal, han med elefantene, utslettet 16 romerske legioner i en kjempediger sak der. Og i 1450 her hjemme så blir Kristian den første kronet til Norges konge. Vi skal tilbake til almanakken underveis.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette Sørlands Radio.
0: Jeg elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det vi er ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslemerister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det hvis du godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem det?

er sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la

var to navn som sto oppført i almanakken i dag, og vi skal si, og jeg får vel forhåpentligvis æren av, å avsløre et gratulere med dagen til Karin og Karen, eller Karen, hvis du uttaler æren tydelig. Om Karin så står det at det en svensk variant av kvinnenavnet Katrine. Karen en dansk kortform, og begge deler kommer fra gresk katharos, som betyr ren. Og så det noen fødselsdager, noen kjente navn som dukker opp her. Vi har for eksempel, ja, hvor starter man? Ted Turner kan vi ta med. Ikke han Ted Turner, en annen Ted Turner. Dette en britisk musiker, han spilte i Wishbone Ash, og ble født i 1950. Den andre Ted Turner drev jo et tv-selskap blant annet, og startet CNN. Peter O'Toole, den britiske skuespilleren, som blant annet spilte Lawrence of Arabia i filmen med samme navn, født i 1932. Han døde i 2013, og de som ikke nevnt, gratulerer med dagen.

alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så er det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymtet frem på at det kanskje var i en lang komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så er det bare ett navn som betyr noe, og som er rett, og det er Kjetil André Aamodt. Det er riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt er liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så er den tydelig hvis han er kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, er ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så er han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

0: vel omtrent like glad i film som alle andre går ut ifra. Jeg har møtt noen ytterst få i mitt liv som ikke synes at film interessant. Og da tenker jeg, ok. Men hvis du liker film, så har du sikkert snublet over noen av klassikerne underveis, og en av dem jo den aller første alene hjemmefilmen, den første Home Alone med Macaulay Culkin. Og nå han i mediene og sier... Det blir kanskje en ny. Og Disney skal være nær å gi grønt lys til prosjektet med en ny Home Alone-film med Macaulay Culkin. Ja da, den voksne Macaulay Culkin. Prosjektet visst nok i tidlige stadier, men Disney skal være nær ved å gi dette berømte grønne lyset da. Culkin har diskutert en mulig oppfølgerhandling der Kevin blir stengt ut av sitt eget hus, altså som voksen. Når bladet People har forsøkt å gå dette i sømmene, så har de fått ikke noen kommentar.
1: Sørlandsradion spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
0: Time nummer to av denne søndagens kaffepause, helgepause, starter nå. Vi har vært igjennom en quiz. Vi skal gi deg en til. Og dette kan bli spennende. Jeg tror at dagens oppgaver akkurat av den sorten du trenger på en søndag. Akkurat passer vanskelig, akkurat passer lett, litt ettersom hvordan du ser på det. Det sånn glass halvfullt, halvtomt problematikk egentlig. Og jeg ser at jeg har fått en del tilbakemeldinger allerede på den første quizen her. Siri for eksempel, som... sier akkurat det jeg sa. Dette var akkurat passet vanskelig. Tusen takk. Jeg skrev tilbake. Du får en til. Hva? Fikk jeg tilbake med masse spørsmål. Ja, du får en til. Og husk at du fortsatt kan sende meldinger underveis. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren hvis det noe du tenker underveis. Da får du litt musikk, og så får du konkurransen.

i en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats i dag skal premieres. Jeg bruker å foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, artist. Og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar. Godt. Artisten vi skal finne frem til i dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

Det er en sånn fin stemning I dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får når jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar I quizzen. Dette åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

0: jo ganske radig dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til i dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet i filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.
1: Da Lindesnes til Kragerø!
2: Det er sommer og sol.
1: Det er lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Skal vi se hva vi har av merkedager i dag da, mon tro, ute i august og greier. Dag nummer to av måneden, og det på tide å finne frem tegnebøkene. De som allerede har tegninger i seg, og alt du skal gjøre å farve dem. Det finnes for både barn og voksne, og enda bedre, det finnes til og med apper, så du kan sitte og farvelegge på en app. Det funker både på mobiltelefon og

Vi har fasit tid I quizen her. Hvem var vi ute etter I dagens oppgave? Svaret vel egentlig at dette var for lett, det I hvert fall det jeg har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem hun så det jo alltid vanskelig, men det åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn og etternavn som også mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne I hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit I hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier et plateselskap som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar I dag, Madonna. Jeg håper du landet den og sier gratulerer.

Moderne historie kan jo få det til å virke som at terror og terrorisme er noe nytt og moderne, og det er det jo ikke. Det er den ene part som i en større konflikt vil kalle alle væpnede angrep fra en annen part for terrorisme. Det kommer litt an på hvilken side man står på. Vi har opplevd vår andel terrorisme. I moderne tid så er det gjerne 11. september 2001 regnet som en sånn stor terrorhandling, og det er det jo. For oss andre som bor på denne enden av Atlanterhavet, så har jo terror vært noe som har vært i stedet lenge. Vi tenker IRA gjerne, vi tenker PLO. Ja, og så tenker vi på problemene i Italia, Tyskland, Spania, etc. Og det er nettopp til Italia vi skal i dag. 1980, dagens dato, så var det et terrorangrep på jernbanestasjonen der. 75 personer ble drept, mer enn 200 skadet i det som i Italia heter Bologna-massakren.

Har du noen gang hatt et vepsebol hjemme, eller på hytta, eller ute i et skur, eller noe sånt? Ja, det er noe å forholde seg til det, og det kan være en utfordring. Noen av oss redd for veps, enten helt irrasjonelt, eller fordi vi allergiske mot vepsestikk. Hva med radioaktiv veps? Er det steget opp på den redselen? Er det for meg i hvert fall. På et tidspunkt så ble det lagret atombomber på et sted i den amerikanske delstaten South Carolina. Og inne i dette lagret, som meget radioaktiv, så har de funnet et vepsebol med radioaktive vepser. Nå sier myndighetene at det ikke noe fare for noen. Jeg går ut fra at de har stengt dem inne. Men dette reiret har også et strålingsnivå 10 ganger det som tillatt for mennesker. Farlig veps der altså.

Det gikk bort i dag. Det egentlig helt greit. Noen ganger så synes jeg jo at programmet godt kan vare litt lenger, men i dag synes jeg det var akkurat passe lengde på dagens helgepause. Og så kan du være uenig i det, eller enig, eller synes du burde vært ferdig for en time siden, eller noe sånt. Det også helt ok, egentlig. Når det gjelder uka som kommer, 5 fulle dager med kaffepause, som sedvanlig. Jeg skal drikke kaffe, jeg skal quizse, jeg skal fortelle deg om showbiz-ting, jeg skal snakke med deg om fødselsdager og merkedager, og spille all den musikken som vi vanligvis spiller, all den gode musikken da selvfølgelig, og høre hva du har å si om det hele. Lodde stemningen. Alright. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi gleder oss til hva søndagen har å bringe herfra og inn, og jeg håper du også har den samme følelsen egentlig. Vi høres igjen i morgen, hvis du har lyst til det, da det mandag.

blir nesten litt sjokkert når man står opp en søndag og tenker, det søndag allerede? Hva skjedde med fredag kveld og hele lørdagen? Ja, ja, vi ved søndag I hvert fall, og for meg så betyr det en tur innom jobben. Jeg og resten av teamet som lager kaffepausen I ukedagene, altså ikke helt fulltallig, det skal vi ærlig innrømme, det noen som får fri hver eneste weekend. Men det altså helgeversjonen av kaffepausen, helgepausen, sånn colloquially kalt her I huset. Og her vi. Hva har vi forberedt, Vil? Det blir quizzer. Naturligvis, det åpne linjer inn, naturligvis, masser av god musikk, hadde nær sagt 100% naturligvis, og da vel egentlig, jeg kan ikke snakke norsk en gang, da egentlig alt lagt til rette for dagens program. Hoi, vi får litt musikk, jeg får en kaffe, og så ser vi om vi ikke klarer å snakke rent etter det.

det noen sånn admin som skal utføres ved starten av sendingen, og har jeg gjort den biten som du ikke trenger å være en del av, men det en bit her hvor du i aller høyeste grad deltaker. Du er min ubetalte makker i dette her. Du kan nemlig påvirke sendingen hvis du vil. Det være seg musikken, eller noen innspill omkring quizzen, eller noe i den retning. Føl deg fri i hvert fall til å dele det du har på hjertet. Det litt sånn som Facebook spør deg hver dag. Hva tenker du på nå? Bruk Facebook hvis du vil, eller andre sosiale medier, og så sender du meg en beskjed. Privatmelding fint, og gjør det ved å søke meg opp der du er. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du, da, denne søndagen, vi har et par ordentlig gode quizzer på lager, og jeg håper jo dette her vil falle i smak, og jeg håper at du løser dem, ikke minst, så får vi se. Vi skal avsløre tema og første ledetråd om et lite øyeblikk, og så har vi litt musikk på veien dit.

Og da det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag, dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av, det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Så her første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

0: Jeg har fisket frem almanakken, og alle de gamle bookmarkene jeg har hatt de siste 30-31 dager, de på en måte nå brukt opp, så jeg må hver gang trykke meg frem dit jeg skal. Til 2. august, som i dag. Karin og Karen de som har navnedag i dag. Det ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager, ingenting som verdt å nevne på den fronten, så blir det meg fortalt i hvert fall. Vi skal høre om han med elefantene i historien, og i 216 før Kristus så står slaget ved Cannae, og da vi, ja hvor vi da? Vi på en måte på baksiden av hælen på Italia. Hannibal, han med elefantene, utslettet 16 romerske legioner i en kjempediger sak der. Og i 1450 her hjemme så blir Kristian den første kronet til Norges konge. Vi skal tilbake til almanakken underveis.
1: Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradioen. Jeg elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det vi ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslemerister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det hvis du godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem det?

er sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la opp.

var to navn som sto oppført i almanakken i dag, og vi skal si, og jeg får vel forhåpentligvis æren av, å avsløre et gratulere med dagen til Karin og Karen, eller Karen, hvis du uttaler æren tydelig. Om Karin så står det at det en svensk variant av kvinnenavnet Katrine. Karin en dansk kortform, og begge deler kommer fra gresk katharos, som betyr ren. Og så det noen fødselsdager, noen kjente navn som dukker opp her. Vi har for eksempel, ja, hvor starter man? Ted Turner kan vi ta med. Ikke han Ted Turner, en annen Ted Turner. Dette en britisk musiker, han spilte i Wishbone Ash, og ble født i 1950. Den andre Ted Turner drev jo et tv-selskap blant annet, og startet CNN. Peter O'Toole, den britiske skuespilleren, som blant annet spilte Lawrence of Arabia i filmen med samme navn, født i 1932. Han døde i 2013, og de som ikke har nevnt, gratulerer med dagen.

alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så er det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymte trem på at det kanskje var i en eller annen komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så er det bare ett navn som betyr noe, og som er rett, og det er Kjetil André Aamodt. Det er riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt er liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så er den tydelig hvis han er kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, er ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så er han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

0: vel omtrent like glad i film som alle andre går ut ifra. Jeg har møtt noen ytterst få i mitt liv som ikke synes at film interessant, og da tenker jeg, ok. Men hvis du liker film, så har du sikkert snublet over noen av klassikerne underveis, og en av dem jo den aller første alene hjemmefilmen, den første Home Alone med Macaulay Culkin. Og nå han i mediene og sier... Det blir kanskje en ny. Og Disney skal være nær å gi grønt lys til prosjektet med en ny Home Alone-film med Macaulay Culkin. Ja da, den voksne Macaulay Culkin. Prosjektet visst nok i tidlige stadier, men Disney skal være nær ved å gi dette berømte grønne lyset da. Culkin har diskutert en mulig oppfølgerhandling der Kevin blir stengt ut av sitt eget hus. Altså som voksen. Når bladet People har forsøkt å gå dette i sømmene, så har de fått ikke noen kommentar.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier hver eneste uke, i tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Time nummer to av denne søndagens kaffepause, helgepause, starter nå. Vi har vært igjennom en quiz. Vi skal gi deg en til. Og dette kan bli spennende. Jeg tror at dagens oppgaver akkurat av den sorten du trenger på en søndag. Akkurat passer vanskelig, akkurat passer lett, litt ettersom hvordan du ser på det. Det jo sånn glass halvfullt, halvtomt problematikk egentlig. Og jeg ser at jeg har fått en del tilbakemeldinger allerede på den første quizen her. Siri for eksempel, som... sier akkurat det jeg sa. Dette var akkurat passet vanskelig. Tusen takk. Jeg skrev tilbake. Du får en til. Hva? Fikk jeg tilbake med masse spørsmål. Ja, du får en til. Og husk at du fortsatt kan sende meldinger underveis. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren hvis det noe du tenker underveis. Da får du litt musikk, og så får du konkurransen.

hopper vi ut I en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats I dag skal premieres. Jeg bruker å foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar, godt. Artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

Det er en sånn fin stemning I dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får når jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar I quizzen. Dette åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

Det går ganske radig dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til i dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet i filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.

Skal vi se hva vi har av merkedager i dag da, mon tro, ute i august og greier. Dag nummer to av måneden, og det på tide å finne frem tegnebøkene. De som allerede har tegninger i seg, og alt du skal gjøre å farve dem. Det finnes for både barn og voksne, og enda bedre, det finnes til og med apper, så du kan sitte og farvelegge på en app. Det funker både på mobiltelefon og iPad. Det sandwich-dagen i dag, og da snakker vi ikke om brød med noe imellom, men sandwich som i iskrem. Nok sannsynlig en av mine favorittiser. Sandwich er god, og det finnes mange forskjellige typer nå. Forsøk et par av de andre også, hvis du ikke har prøvd dem. Det bluesmusikkens dag i dag. Jeg har flere i min familie som levende opptatt av blues, og oppsøker den så ofte de bare kan. Jeg har ikke helt blitt bitt av meg selv, men så har jeg heller ikke vært på blueskonsert. Så det kanskje der jeg skal. Der har du litt å henge fingrene i løpet av dagen.

har fasittid i quizen her. Hvem var vi ute etter i dagens oppgave? Svaret er vel egentlig at dette var for lett, det i hvert fall det jeg har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem hun er, så er det jo alltid vanskelig, men det er åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som er dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn og etternavn som også er mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne i hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit i hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier i et plateselskap som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar i dag, Madonna. Jeg håper du landet den og sier gratulerer.

Moderne historie kan jo få det til å virke som at terror og terrorisme er noe nytt og moderne, og det er det jo ikke. Det er den ene part som i en større konflikt vil kalle alle væpnede angrep fra

annen part for terrorisme. Det kommer litt an på hvilken side man står på. Vi har opplevd vår andel terrorisme. I moderne tid så er det gjerne 11. september 2001 regnet som en sånn stor terrorhandling, og det er det jo. For oss andre som bor på denne enden av Atlanterhavet, så har jo terror vært noe som har vært i stedet lenge. Vi tenker IRA gjerne, vi tenker PLO. Ja, og så tenker vi på problemene i Italia, Tyskland, Spania, etc. Og det er nettopp til Italia vi skal i dag. 1980, dagens dato, så var det et terrorangrep på jernbanestasjonen der. 75 personer ble drept, mer enn 200 skadet i det som i Italia heter Bologna-massakren.

Har du noen gang hatt et vepsemol hjemme? Ja, eller på hytta, eller ute i et skur, eller noe sånt? Ja, det er noe å forholde seg til det, og det kan være en utfordring. Noen av oss er redd for veps, enten helt irrasjonelt, eller fordi vi er allergiske mot vepsestikk. Hva med radioaktiv veps? Er det steget opp på den redselen? Er det for meg i hvert fall. På et tidspunkt så ble det lagret atombomber på et sted i den amerikanske delstaten South Carolina. Og inne i dette lagret, som er meget radioaktiv, så har de funnet et vepsebol med radioaktive vepser. Nå sier myndighetene at det ikke er noe fare for noen. Jeg går ut fra at de har stengt dem inne. Men dette reiret har også et strålingsnivå 10 ganger det som er tillatt for mennesker. Farlig veps der altså.

De gikk bort i dag. Det egentlig helt greit. Noen ganger så synes jeg jo at programmet godt kan vare litt lenger, men i dag synes jeg det var akkurat passe lengde på dagens helgepause. Og så kan du være uenig i det, eller enig, eller synes du burde vært ferdig for en time siden eller noe sånt. Det også helt ok, egentlig. Når det gjelder uka som kommer, 5 fulle dager med kaffepause, som sett vanlig. Jeg skal drikke kaffe, jeg skal quizse, jeg skal fortelle deg om showbiz-ting, jeg skal snakke med deg om fødselsdager og merkedager, og spille all den musikken som vi vanligvis spiller, all den gode musikken da selvfølgelig, og høre hva du har å si om det hele. Lodde stemningen. Alright. Jeg er Trendre Lundgren. Jeg og resten av teamet, vi gleder oss til hva søndagen har å bringe herfra og inn, og jeg håper du også har den samme følelsen egentlig. Vi høres igjen i morgen hvis du har lyst til det. Da er det